Yemisa mo so ngeke ke icance ke mke wola ncuma ngisize ngcinte xa 720 nakhe konke radio XKFM tete masika maqhamqhuma tete masaxe ka usisi gehe aqala twa ka xeke mhm ke wola ncuma e masika baqo programa ka tsoqe tete sira ke khoma nqaka e mke ukhweya ma abasica cam yehe wa satrada kha sikhisi gege mkapanga xa masuqhani manje twa.

Yami samo so ye ke ke kan ke ke wola me masika ma qaya siwe ngamte qama firin twendakh ke konke radio xkfm tetya e akoko manqa ka tetya qomte ke coffee tetya tetya atso ngwa coffee ka ba ke tso ke qaqo ke ngatwat o angalo a coffee unga yathi ngqola khase qala ncithi cha ke ngithi coffee fur ke ke qaitho takawa a amoni beslate coffee unga yathi ngwanqa ke koko manqa ka e ngincemeke kwa hawa hawa akhokho manqinga ekawake gquma khweke thina ancunqa ke holo da a khulaka e

0: Inumuni tege katonga ah ke exkif em yang he ahana mungkin wami fresh mugombo. Tak ayak he firin tu nak aga na talang kenggoling ngak ke angkai kan ke kolasi ke nawe ke yang he wa terlalu ewa sit Afrika gamuk om ye tenin tu kalai ke terlalu de na ikulusung ke municipal hangula ke hochi tu ke november ya ri kai kam ka ngene wa ke ko be kam kai wala wa akhiri e o ke faifiri yi plin na ba yi gya ko hi ko na ikulusung de kam sin kanu ndeni ka twin m ta ye wa hangula ngau vi ko mat ak sai mama bolo ke dat satu yi he wa ngak I print nga ba yi o hong sing yi dhiya hangulang aga kalahang yi kugiya kanu yi huwa hangulang aga wim. Ta kai hing halimang nawiki yang he wa korosin aga wa akura yang em. Monastery yang he wa kamu ka panggang nga wa tradisi vi kuama hangulang aga datam kistat kuranda si ang uam. Ngagi ka ng hangula si gegeng ya paling nawa kanu yi he wa hangulak ang wi to kane dwi ka win im ta dia a hovin e tatla ke pretoria khona ke amaka ke ogan e ke ngo kha ka he wa chane statu mandalak o johan metle ka sitogi ka ke tin agdang ta chusika ke jo thama khuita an da ke ovun e tang un ngona ka ngwa gela ki statu ki vita ki gani kuna ki mandala vi ko matro gut in ajang ta tang ui ka ngi tang he de ki meter ya vi ko ma ya divita ki ge da tin ajang ngi ka hofu ki sing hi ta ki ya tsene metro rati rati ki jangu ki ne ki yuli ta ya to ki ngwa vita ki chon de ki chum ofu teni gi de kam sing u de speaker yang he wam tredi zon nana ta chige he vikoma gyang wa ke mo hu panga ke vita ye chon ya ke kam ki ge ngel man ta ya khe der tini dia an ai rati vikoma panga ka ya ke o hi ki kulam ta dia an ai burger mestre ti twa ke chwane silas bring an da ki metre tani ki ngwa yakha ta chin go chwa gi chone khuna e gi da kuit in kan ka he brings ahan ko e kan queen ka awa ya divita ge vi kwa ma ki e gela kel man no sigi akum sun u da ki ka wachi ka nge to itu sam ku o hun sing ga chwa ko ni sam ta veskapu minister ki mobility isak se sileku angda ki cabinet ing ama ki chibisi sin gang hum thamsung u ki lisesa yang he wa rowa ka wasi ki a thamsung u ki thot ye milim he ateu ki khau fai fisi sikama hum ka chaw ati ki khau tini sikwe kong aga ganun sikwe gita akwa sa ke di ka e ngalman sentrum yang he wa fesa wa ke provinsin ya chon ga tulaku aga ngkama kwe ka khajik di gita ngu si shua chibisi sim kabineti ta amaka ke lesesa ya datam kasing kwa kong aga ganun kawa he ya diwi eku afarifala diwi ga waje ke koda a chiki a yen in waki bie in waki e bie donor da khatam skin yam ta ojia kamma ng kawsiki a kamsing a u a watho yang hiwe click click in waki yang he wa chitokun ole chiki lisesa yang he wa pdp wa kawasigi a kamsing u ya togi ka a chinji yang em sileko anngda ke veta prin nga watene a si kamsing u muku ono dowa sungi ka kawusisika azigeti akcanxa he a apangam ya anqandeki kun amakhama kwede amaka tani jigi a uta wolanga kyaqala xika wakhe sentrum ya kala atle khama kwe tsani git akham sung uda viko mqaga jala hun sigit a hana u yinghi wa qamqo ektor sigi bola sit africa it ding spani ke wa twe twe ke ai ke kumwa e forkesi ke ngkan he wa twe diga ke gwendara kwe ke africa ye ngole gwendara kwe mkusin itema wa gwenya ke si ding ke maroko bayana bayana ta twe nol ike chua ling ta ke gulidivi ta ke kecha bolo ya cha ya he tembi khatlana ke tunchu etui etinu ke wa hilda magaya ke kai kai ke sa diwi ke nga he akin ta sit africa ngam kam kawai vanga aka gwendra ku ke gwendra ngawa tanzania dwe noli ke dopwa bayana kan nika ngitani chika ku chwa kulin ke pindi ya gani kuna ke khorob bibie ta ngi ya pindi ya ngem ta ifurkrisin a ke khorpu ya n ke pindi ka firi kuna na tanzania ta burkina faso hotmi sabisi se wa dri pindi si africa dinsta khatam ngka hewa tulosin ka gage khorpu burkina faso itse agwendal ngawam kem gitam kun ikrosi masike wala awani kham drasam kun nim
1: tsame teki tseka akh ire kam ta ko seko akh mini tenge kra kho no te mbamba ka go kha nyam kra khoma ya tseka den khwena ra do seta no te bore tsisa ra ti yafta ka punda tu firen tuenda kha de isende de koro okunda o an ngoki seko khorena khoita na khiri o ka khoe ngo khetin khwena o garaka san dinave ke suwe set africa ke tin khwena a khandi a garaka sna hi vena ngo khama de nga o de manda koro kusi november mki hisan ta tin siki ska ta khono uwe ana nyamoko kame a khata khon tie ko 5 irika khana o nga o ji khan khoe go jiki si daranu mu ka santa tin o koro ko kun ka kwe kwe a sei mama bola wa ka de ngin kwe n khe da dina ina moko abasi dino atham jiki sino ina di tsuen a de yao ka santa khne khiri o ka kwe khe gun kwe na o de ko gara ka santi kwe no a se khiri go kam minister asama werken der khiring ta khon traditionele sak di a koroku ka tsehe a moko stati tam si ki garaka agwe. Ta khunu khiri urukha si ko adato me a kara khuy no hambe teiko kwen garakara khwa nye kwen an teiko ngebi ngebi kai go veta a kai te. Di a e gana oni si ki tau kai ka kuna Pretoria ki si kare ting khu he ngu a khuy ta kami ting chwane si Doropa Amanda ta ham Johan Metler mkwe a sikwere kwa tin kwe a ana khana ani ka meeting chwane si Doropa Amanda ta ham Johan Metler mkwe a sikwere kwa tin kwe a ana khana ani nguye te

xaka khona khona uanza simote khasi speaker anka akiha a mncendi mjwanana jawu hibe amutetu simiye te kwa kha jawe ta kukuru yehi 13 die as de ratlet a asgungi ki deveta die as de burgermeister karanga go ite candidate a tswane sikim seller bring anka te kwa no metler ncema si seko ana a te ye khwai ta nye ti kwana khana te ko tswane si umanda a swa swa na ye kwana ka ngesi bring a ka to kwano tsiem go se hisan ta ti he am tsiares na go si khana khate si we o sana kwa ti am jawe klo go kaitsa ku din ho he manda e go tsaka kara ko ku ita Veskap si minister a me balitate di a Isaac Seleku aka tukwano kambidedi su o kle nge sika dorokwe iti si heuto kuruka ikula sensi ji nsubu heuto kwa ji oji foifu taha chukunye kwe iti tin kurika sita kama aka tukwano nge kwe kha ogwe aza woko nkwe na mbere waki takote kanji moko temba praji kha kona amukunda iki kwe na oja oji tama subu subu sata kabineti he doroma kwa ti nge eju teiku kia uka he, he utu kia anka konkwena, awo kwaena kude a, takono a yen bie, takono iye bie ta, donar da kate ata swe iti. Kwa kwa kakame mo ite kwa anu, kwa mu utu kwa huo, wanana kute kwele kwa ji, takono kwena kwele kwa utu ji, takono chaka kara utu kia anka kute konkwena uji, mo ite kwa anu ata kata maka te kutam. Seleku anka tukwa nge mutetu he khana kai chinja agwe takhunu nukwa ngebi ngebi iti kame nyama ko teko jawo ko kunga kota khama anka tukwa no khama duo tukwa no nge kwena teko amba parashu o he utu kiyang kusi kwa anka kame a mbari wasi jawo o kusiki kumo kwa kwa nyama ko no akwa na ya jawo jitama nyama ko sungu kara kunga kono ana hindi nkwena a jawo kia arteti si kwese na kwao santagwe Borisu khiri o he, bora ani he, South Africa su o gako Spani he, khasu he a, tam tama siye ko khiri nata wokuri he, ifuor kesi si seta, tam ka wokuri si tes nati he, Afrika su o musobo na kare ku wokuri he te kopi su he, gako ko ji iye te ki Maroko ka. Bayana ji bayana khasu he a, tam hambe takloe bora he a, kungo te khajit ikwara ko, tamano si anko, si tanga karatinki aki tembe katlena takhono hilda mahayi ta ahe tamka o wukuri si khiri ukusiki yako nga nga kukara khiri karatin South Africa khasue a nyamka wukuri a Tanzania ki tuwe nol sika kerehi bayana bayana gwana mkha apende ziki mwe khaji o group bia kino kui khapende kwa sika nwe ifuor kesi mwe te kwa no khasi upende ka firi pende ha akitwa de Tanzania no Burkina Faso ta kamga dridri pende saka South Africa densta khanke sika khasi u khiri o grupo wukuri a Burkina Faso siseta wukuri egwe ara te ubole te khiri khiri ngon khawana bore niyeke irek amno ekska ki tek tek sa hinyen

wa bolaga siki o ta bolang ing hm ngui sit afrika tchi dens pani ta twe twe yiki wan nawa iforke siki ke king e ke afrika ngole bola gondra khu ke tchi ding ke maroko baina banena ta yingi qaqai ke twe nol ta yi diwi da ke goli diwi ta yigi tutu bola ke wa tembi khatlana ene wa ke yelda magaya ke kai kai ke santo he diwi ke ke khotlo ya khwem sit african om ta vanga akang ke ke gundar na wa tanzania diwi noli ke dopwa bayana bayana ka nini ka m yiji pe ku khwa pente ke khrup bie ke pende tleng em ta i for ke sin akka pende ke khrup gani khuna ke fir pende ta kunna tanzania ina waki burkina faso services wadri pende south africa dinsta khatam ka hi wotol sin ka ga burkina faso yi agundar nawam kem gitam kun torasi wala wai elf torasam kun

0: te o mosobo a na go hetwe ka neteko mosobo tjao na twe ka neteko kwa ga go di tswira isi ka teko be a twe ka ne go ha kwa go di tsinja tsinja shane go kumo nya mo go te te tjao o ka go te tanga ka ra kwenya go te hi a tsawe ke tswa a di a gola e jim kama anga tswara go note ya ena mibiam o ke o mera ke te a te hi kuna te tse to di tsukanye di bagane jiki na te jiki kwenji tata ta kwenji kara te shentehi na gita mata kara kwenji te kuna kawo kutehi ta kuna set afrika tuehi set afrika ya kusandam kutehi kwenji stama kia tehi khasu klesi kana khae iya tu kate ta kwenye kutehi te da kuta ya kawo kaki ta kuna te kwa nite platform ten kia kwa kane kwa titi nwa te kane kwa haa kwa te tinchinta shanje muwa kwa kumwati nito te kara kwa mbe teu teke kwenye na teu kane kutina au kwenji kikane kutete kwenye teo kwa luki te wogwe, taa kukwena akwiri tehe na aneko, akwola jika tehe, kwa mna achawon jika tehe, kwa mshika. Takono te wogwe kaa, omeka jina mibia shayashi na mibia kia wehi kwena a. Takono smezdrev kia chige hiko na te wogwe, takono platan teni kwa na tema te wogwe, ana te swere masa. Khanata aneko aneko hano, na akuja kana mungo kwa haa kana aneko anjiki. Ndeo cheka jina, ndeo cheka vehu ji, ntaka na kwenye takana te te nga ajiki leta. Te ana nto dangwa ikato te te, kana swere ma. Ntaka na kumu ane kuhana nukuli chama kana kita hinsa nte Tako tijinja shana te Ntaka na kuja ii karamu matirita
1: Chate kia te XKR FM ki Doma kwa te makwena uma platform te ki Mona ten siyeva
2: Owe takuna nyeha FM
3: Kite hino Tite hinka ma Anko ma chara chara ko Kuka cha hwata no Kuli na kuka tinto na no Ge umaki aka na dikaba magwe mam tai hamga dikaba maho tanya ko no an aka tako si an asio ngandi aka hambir khwata tengia khwata te claim ka kwala kwama no tengia khwata hinya hi te am te him te si patra ma te te ego hibe te si patra ka ha an tri khwa an twa an tri o ti ho no na kho hano te sho para na kho ha Ayi kwa di gluta matai no kashenji tati ata kunti tayi aho di hino ka pini mangata aho meno am pini yungo mama hino ngoko mika ba no kum kyan kani ma karota no shino si gaunsha mukama tete hinkama te gohibe si ne ko am kya masici patra kuma te wowa te chao tete yahambe te ngiao ko ka ho he kai ai ye ke ri ko ai ka ha no ma no mai no ngiao o box te o te te in ka chao
0: ma ngiao ko ma an ra ngiao ko e akuri te mare a ko tam ko ma gi ka ko ngiao ko
3: gi ka be ya an se ga ta ba ngiao ti hi be an se ga a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma e kha ma cha na ko yo ka te no mu ngo kha ho am se kha m ki ya ho no te sha we ye ma ta no am ye ma shi kha ra na kha ho no cha m cha ka cha na ko te no Neka kuti kukwa hota hino acha kikuki no acha kika kutia kiaba no bere koho Tako acha kwara kwa hunu kuya iye Ta hunu to kwe ko uu no bere kai kai anka kome tuona bere jaroho ya kino Kao kome no kawa iya nyako ika ina mshiki yiga kwa ta ata tete
0: Uma akuli maka weti ata kome rinite
3: Uma cha acha nima kikwereta no cha wo cha chawe kikungwa tenu Chawe kia cha kungwa tete cha akoro ko ya tanu ata atawa yanu ya koi Ata acha nima kukwama na tanu cha wo ta wanda kwa huni kwa cha kungwa tanu Bere to koi Nekuchungwa ya tesha hako tete tete tete teo Rahono acha chawe unwa tenu Change kuye kukono cha kuye kwa kono yanu cha ya chuo shiwa Cha chuo shiwa kwa nyong tete acha aki koi Gako hai kai ka koi cha hachi ka koi Uno ata inkwa kawa tide kaya nkwa ka kya tonga ke ta tonga ngi go mo khone u tae no kya ma nam ko go ma sing o kwa ta no si to wana no ya no to ko nya kho ha to am che um ka kwa ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
0: tu mo dara sa ka le ho tena ku te ti na ta dara e ku ngo ko ti
3: ku ngo ka ko te no ta ke kum si te ti ku ri an kan di mo ka ti ku ngo sha ti no an gu ha no ja a ke a ba si ku ri no am kya re m ka ha cha ke te ku ja ha ha u yi no ge ta an gu ngo ngu dim okati ngu ai hano chanja ki kui kun ai shikita ko aki chatta no bere chak akacha shi ta kyare mkate ku ta he utu ate ana hibe koe ta ne angu hangu wa ta maino shi yeta ba
0: na akuri pama ntangu ma ita tuwo khano
3: tuwo khano njuka obe ambe be cha go wa nta ji ange jara ji ke kwa ti ke cha ko me makpa ma te bere ne ka ya mu ate be nta ga bui ti njuka o ta kwa an ta tete
0: nda tsa go to tete ta ho a bori khwe ha bori ha kuma kyare ka kun sin kha ta kun ngu ko ti ki sa na khwa
3: Kiare ka chakung angu nako angu ata nguwa hata maha cha aka cha shi cha denja kishi kwe ta ko cha taino cha shi nushi anka bolima singandi kwa inka anta hisha na kwa
0: no kasa ni kumamu kudim ka tehin
3: kasa ni kuhe kasa ni he so mengdara kwa jibe ya te u kasa ni te kasa na kwa tehin he cha okui ondi he eshi kuniko andao na ta iya ha wa anatang un daro kukungwa tari tuku unki hinya teta kwa iye cha peha ta maha ta ma cha kia ma akwa ya cha kia ma nako toti cha iye ishi ukrayo ka shi inu shi kongwa te anta tehi
0: akuri shi kasa na tehi
3: no hoji u an yiki jinde ji un oe he dini ji kwa anta te u kasa na ta akwa an akwa ya cha kasa na tebe no cha anyako anko kwa ya hambe anta te tehi taba
0: na awa mkaji mtama akuri nta nda umusawa awa mkaji
3: te kohwa ko onguri na cha tingani kohwa ko te kyari ko te hi ashi anji ke te hi an joinim an si joinim an kun kun mashi yako na kwa kwe no bere urukwe kan akota te wo ko te hi ke anyam te te kwe te uhe te kohwa ko kyari ko te hi tawa
0: en ha an hodi tiwe cha mkla kwa gen tiso ta hodi chani tre u chama kwe
3: cha an diye an hodi an hodi khadiya cha tingani ha te te kun ta te hodi khadiya
0: ee kujinta zao kaya tiya kuni maka ee kana mwiti ka paro mkwa kurti ee
3: ka paro mahambe yima taba doroi doroi ngao ma no ui ta te kia him yima no taba doroi chana kum a yima chana kwa kuno a poko ya chaki hambe no ngano chaki lewa kwa a poko ya chaki hano ya aka ha shu hiya kwa kuno cha doro cha doro chani kwa a chani matuano cha desha na ngiri ngiri cha desha na ngiri ngiri no haka tako kere kukleudua kwa tako no anki gomi no cha guwa kwa hano ee cha uwa ori mama doro Doro is the Doro Yiha. The aunt that they did.
0: Yeah, my 2013 solar had a income of the ski. A hand they could do it. A hand would take up on number for two to say they could equip. Get it out on Toku and they could crack on Ike. Mapuna Siki at a hang like a. At the Hatan Teko Hamin, then get a donkey the day. Kehua Hati Yama.
4: Taco Soyat, you said, honored in Siva Pen, Yaka Exca FMCK.
5: Piro. Omera gitete tan teke en karate tan nam kunam kwako tagote koti yata. Omera gitete pe mate wo sure kwama nako pereko woku nako te krisen mate tagoteke mate kamatan. Num tom kwa mutio ya him ati ave kwa wum sure kwam wokuri nya dim. Krisen mate nwahun chwava mate tateten wokuri tahi.
0: No na kina mo sobo kana tata kana gote
5: tete kuwa na no khuna ta jama kwa ko angaiki
0: no kuwa na to mo sobo na ni be khuna na tota ku de ko ni nta kuwa na to ki kote
5: kuwa na te again kara tlewa kote ni kwa nta mate tsa ma ve ang tete mate kya ba ko mata ko na kya ba no am ko wa ko teta ni wo kuri na ko kya inkara akuri aru jimbiri ha ko matina ran mata ko mata ki kara ta no khano ko kara ta sikko mo aru ko wa ko qaba storam ki
0: no mi ki aba storam no storam mata yo ka te khawe
5: un stora matee intamaka unkwete avete kwanu aruha heta kuna kumama nte mute unha kiavete ndewete kumano dakasa
0: na mede kiava kwa nasika kumusa na toki angara teten mtu khason dhe tshu anenta tu trawse na kotewa miya kito tenka
5: te trawse na kotete wete kumu spatram a spatram kwa chasinu kwee chasinu chono chakiare nu ya kwee tena kwee ta teteta
0: mwa miya kasi uwa aspatra kwee tena kwee tinire kuka kwee amatete
5: Omega sim o mo akoye be spatra mano a mo akoye tuna tun an isa machate na koye an aki khan abete no fry ma ya ka nika charu ti kuwa na mu
0: no asere ti ha mia ta kuna khaten ta kuna akam sikama gi jan sere ote
5: ami ma jaota ese tun ko
0: hambe ku jaota mte ami ngorona
5: ami zama tin sebi zama do akan ko kote ta hinka em taki hinki besuken makara ko jite ta spatram ki za ko jite ta hin ku jiam ki za ko jite ta hin ta kun anji kya ba kha a majaro ninga ka hambe anti zama munjini maten kha an ka jaro ke zama an ka jaro ko te ta ninga musi ka matriki mtu ma jawa ko ta sebi hambe shure ba kunwa yete za odimka am ninga mu South Africa
0: ninga ami ko kam te ten ami kon de kho ak kam jawa ko te ten
5: Anko suwako maka anko teta vier maham.
0: Sabe kote awa te kwa kote.
5: Ya nukun tenwe furayi muka. Takunu sinu anka anu ya tahin sinu.
0: Mwako sinu anka dike nga sire jisinu kia wani ya.
5: Ya kunu kia wa tewe kandwere mkin ama. Takunu toki kato mtona ha en tinarandima tewe kama yungu kato. Tinarandima penima. Defoyifrandima asho mkuma. Dona grandma so mukuma ton ton oko oko anka tiga te kwa te ama anave ate kuna randma kara kwa nshuit masikungisa tin randma kwa te cham tasman hi ama cha dom ya kan kara anko ma kwa kwa ma tiga kwa te tiga hi kwa na ate kuna ate duko tu ako tiga ta ngeka kwa ni ate kwa an awa hakia ba na kwa ha kwa sa di an ovu ha kwa di arham kwa kara kwa nu tu ha kwa gobe ha kia ate kwa tu ha u Basko po emu no for de hemu mi ka kwara ko si kwama te kwa mu ti no sungura ma a tun ta na em ki cha gara ni tkhoro cha tun na ki veya cha tkhoro tkhoro ni cha na ka ni to e khu ta te te ta hi
0: ni kam si kambe sungura ko enta na tkhoro ne ko te
5: ni kam si ki disku ma tkhoro a te to disku ma tkhoro e cha mi to e ti no tun ti e fe ko sa tkhoro e ta mi no tun ti dim ka to ti tun tun dim ka te tun tun dim ka te ve a te ti ya ta te du ku to ta m kwa na ni te ta ma te na te duku to ata ha
0: nwa ame khamet a ngu ato tsane te nga na ngu jike to te ta ke
5: te be khwangu am o masendi khom qema nyum khom qaba mka tsaro yo te te
0: ni ntan qe ma ta ngu am an tsa ke ngala kwiri bara ma tu ntsa ke ma tla
5: am an ke bara ma tu ni ke te te furur ma o ka masamanta ma tsanya khu te te ha ka kombon ma te nyam te ma te baraka mka te Baraka mga teti ya kanu te kwa nte ako mboni kituwe hii ako nte kai kuke kia te mbaraka mga mbaraka mga kuke ki teti ya kanu tetuwe hii haka komboni ki haka komboni ki mbaraka mga kakama ata gugugu na kutano kwa nguma nguma kuna ako mboni ki tetuwe hii
0: tako tos ako mboni ki te hii nu sasa kana tuku mwote kwa ati kanta jao kaya te hii sasa mka
5: ante di sasa mka ata hii oh na tako na kaa sasa mkano haha tama haa tasi si mkwa hatu hamda masim hatu sasa kwa te ana hewe ante di bila menta tamino kwa kwa drinki mate kaa tako te siga hii nga hundi kwa ati mwate haa go tse abo go aka ngai tama ti bemba matlo ya go nngwe te anka te te eng twa te ave sasa go te ti ya ka go ka sasa o me ga ki te te ne te bagane ja ya no ku te mo kwe di ka sino aro ma ku ni ya ka ti me di ka ku ta te te no ku ta he utum ka ya no mara o na a am to ku wa te ki am na tu fa love ma go ka ko te te bagane ma cha ya ko ku ta ma no cha ko dringi ma ka cha aro ma ku na ka twa na sasa am kimbiri ta ko to he na ti bamba ma twa ta ma Nga ki said Africa mkiti mwati nki yelata ako na sasa kwa kakwata Tuwa na sasa kako tuwa ate uwati Sa wago veta ako atihanyos tuwa ki
0: Nga ishe pasi weta mkwinta ngewe Enu ngu kwana tiyeko tako na kukha yoka Na omeka kiyere kako kwana enu tsa mkukha yoka Kwana ki ngwari ndaha mwati
5: Omeka kiyere kako yoka tako Tako na kwetu sasa mkama Kana kaka mkinu Kana kako hanu Ya kwenu ya kwa kwa mkama Kana matuwa kwa ita mkari kari mkwa mkwe Atako na sasa mkwati
0: Na metakam tako na kata kwa na kana Okoro na kada kana tako na tuwe na kada Ngiko hambe
5: Ah, ata tena okoro na kaa Tu ya wakuri nako Kain kwa kwa nge muma Hambe tu ya wakuri matkaya kuteni kaya kumka Matkaya kwa hanu kwa mkukaya Haa kwa hakiya wana kwa tani Ndeye makikungi ha Ngumi matkorese nate buku Tamare, hey, fokon ma, am, atat kuruna kwa hanu tum, atat ombere uti di mumi ma Sed Afrika re gwa khiri kwa kwenye mare ti abe, jwa mka kaya kwa ta hini di manu, te a unka ti ya hinti, te tona gyan naka anta kwenye nga unka ya kwa Sed Afrika mkia cho anak teko, tona akwa mka kwa ti, a ofa ka ti ya ta kwa na.
0: Nungu waka to tete tumgu, rambi ma tete pa.
5: Tesera, but to be table, go on a palm, kitete.
0: To clear a quivenda to quack at it, go on at.
5: Go on, Matabe, home, crecanima, go pink, go nahuku, go on secure huma.
0: No, don't know.
5: Take quite the tabe.
0: So,
5: manga climber.
0: I'm going to get on good as get
5: it. Take a walk, put on him, I'm claiming Kaker, Akumatamo, where I hand in the moon, Matea, go tete, my tricky, 2 yahati, Uam and Guruma, Niki tete, my toy, Niki, Niki, take work, I'm a tara who go out, no ara, who got it, Jaro Carita, huh?
0: Ke tsanda ke khara ete shira ma khana mme ke kgonye go teke nte ko mo ga tsuna ke no platform ten ke atse ete kona ina ndego ete shira ma go reta
5: ah tim tsone ma kapanda sangara ti ongu
0: tsanda ke

0: No, bori manxa ngoda te ora chama ngukara khwatano. Ntatsa bori manxa ngkanxa.
1: Bori go xinxa he. Platfanten ke tera do stasi ha, tsugona koma tloga ra do stasi go. No kwena gana akitene kwena ku ya tono bori go ene nxa kwa tloga kwa damka no tsa koma go tsa edamka. Ta go no shelfun go matine ye nge u khona kinta me tsantswe. Nge u khona qetse anse go khona shelfun go tsa. But three he swakano tsang ai mo tsa tsana kwa ne kraga ti teng go tsi ka mete go go go tsa tsang tsang wa tsa tsi tsa sere ga won tsa se tlung e ta men tsa o sna tsa nga bori tsa ma a ta di kama go bori shi ani
0: tsa mo ma tsuma o ga tano ntang ja ko mang kuri dima e
2: ke nge ya ko ti mo te kwa te spatra ka sin go go wa go di kara o e o e kuri te na te koma go bori ya ki a tsi ga tsata ne ja ta mara ke te Spatra ke sin kuma kon e ta hanu 270 karti khanom na o 270 karti a tsamgi a kute e kritete hen tsedi mkhanya ndi kama kora zwi ka sino tsingi a ko oike a ta e hisen di teven ta o kha top amati tsamzi ka a kuri na nga ke khatsi ko kora kho zwi kan kan kenya na na a kho ke te ken ka ko kora ken ka ka ko kora kho zwi ka ta hono kan kun e kha sa kan ko khu ino a ka kan a ke yae kora zwi tsi
1: Ndingalke ngote kunye ngo ata kumwa kote kunu wena iyenge bise ntukhuji tokho ntita mtengo ngosi o ha tukhuji a tati nga kate
0: no wakiri ane janta cha mot ngi cha ti wakiri ji
2: ngi a wakiran ke sure an wakiri na dik e kuyago te sandam ko te te no sure kambe sport te kya kya ha te ke te sure wa wakiri te ke bora si an te ki kwano ti mote kwano sure tsoka sport ya Across Panikwen, Surikwen, no Mahon, Kwan, two Surik in the Dorop and the Sin Iako. No Hangi platform ten, oh, what takes and Karatia copy boras in Iako yet. Sassy is no Mundo copies in Iye, that attacks Antia Sportek, Ink on Vekos in a Kotel Kriat. Mara Yoha, Boraha, Inky Wokers in a clock. Aho, dear home, Kauka, two sport is a humbe. Ned Ball could come there, Kamara. There's Gatimo, the Ned Ball and a Kel Christian Akovendo, Konati Ave, high platform ten key.
1: Ati mo sen mi a ko bora go tsa ntse o teng ke tsare go enke ti a go bende o koneta ntete teng tsam teng a nduka o mo sanda mshika ke a go tete teng ke tsantse ke ke a teng nunga nuka te a enke a ke a se se a mbere nke ya go shure ke tswe ke a di nti nga de ke ngo ke a sporti ta mahi to go no ke a ta mateno te kwe go ti ga sa si na koma tin sa si na mo go hin ga ke a go di tama Love life kwenye tamu kwa hens kia ako jitamante ekweko. Kwenye ako ya nkwa tika nkwete ni nga titi kia kwa kurine weta. Kwenye teka bora kwa nkwa tika an. Wina kwa tati ndi kia kia tata ako ya.
0: Nyundeko ya tukwa cheke nga kwa tako na oki ya nkwa kwa platu ndi kihinse ni.
1: Ti nga ati tako na nga hunka kwa platu ndi kieno. Gyo kwenye tuwe ya tukwa nirambe kwa nkwa nkwa ya tuwa hono. Ambebe kungu na kanake ya tuwe nguwa kwa nkwa ike. Nge uko na kwa rakon te kumwa te arambise kwa li tuwa kwa tatama. Na kwa etako na hong kwa kwa kwa. Tkwa nkuku zitako na hong kwa kwa kwa kwa zika mwa kwa kwa no. Temeta kwa te ni doropa si kakungu kwa. Dama etako na anko weto ena no. Siku ike ee. Ntenge uko teka te guinu kwa ntesi nkwa nkwieto no. Tako na nyanko teka na eno kiwatoro kwa ateta. Ako zeni tako na hong kwa kwa.
0: Chano.
2: Ti anza timise na itako na hong kwa kwa. Nti musen swere kwa nti ngiyo kote tu kumwa te kaad khozi. Nti ngiyo na rambia kwa tla kwa ya tu uwa kwa oware nana sin tuwa kwa ta anko vere aywe rambia kwa ya kiwa kwa. Tuwa ma kram kasi yata mara cha kum uf cha kwe kwa ui ha cha kwe kwa ta ngu na kwa kwa te te kwa. Ya mkwa kwa khana dwa kwa kwa hiya te khozi kwa. U cha mun kumwa khanya kwa ta ngiye te mwa kike kira cha kwa iwa kri nata mara. Akozin ten oko na an hon kao ka kwa nte sida kuna ko kere ka zi kun ya zi gyo ko te zi akozin te o na an hon kao te ki ha tati mo te te platform te akozin te huwa te ngudin ko ten o na kao zi an kien te tati ngate
0: ntuwe te cha wani tuwe kuye gora tiki ya bego tsa ena a go di platine ke tin checka of a gong ane go di
3: keng ke o sia extra fm ke
1: ke a tsoa the general na no platform 10 ke tin keng go di ke mo wa go di te ya hen ke ya platform 10 ke nta ti a be nta ti mio ke ta ma shure ane an keng kara ha nta ti kama ko ti ya kona matriki ya ko mara ga se je go nda ti ya kona wa go be ja o e mara aje an tombo ronga be ti ken ko an ha tenta te kan matriki ya ti kwa naika no ti mo shure ke ti ya kona ho te ti ya kona an twa tu ya ho te ten o na qara ga ho ga matriki shi kwa naika to nga be an zanta na an sa kan twa ta ta matriki shi kan te ko an twa te ti a ho an ken ko te shure an an te ko for de la te ti a ho an ken ko platform ten ki
2: Timo mamia kwati mina to tsosa no tsan kia ngoze nge test sport anenza tshwesa sport dicce tsan tsone platform ten ke tsane senate ngcede dikuye mara tso sport ya yamse na khoe khao krisina ko ha ise ko velore da khoe a khoti ka go ka ka dora tsan kia ka te sport eta tia sere kozindo trofi kopi te wo ko madalia ka te sandam ka tseta e ve kho tsobora ke te tsetsete ga platon ten sing an gehere ti ave qanda ta kenya ti
0: okay tanda nge cha tseme
2: andange ti ya ko swere at tsa ngem kho ke ti kha andange yet
1: andange cha qamhen andange ga cha mkwi ye cha mki an kwi ga ta di qama
0: okay ti gandi kan tsungi ko na komote na khana ta kya ko kan tsan swere jeng ngai ga no ta ko ta me mata ta swere ti ga unji kwa kwa kwa ta kame to ya gwana nta unji tsenya kwa ta harita ntende to koms gwana kwa mga tsuji nda o shwedi to asha na gureta
4: etam kwindi te ha ka jinqinqete ana kwa dinke xka fmcg riano nduvemde
0: te komate de kana shwere ma kana kana kona kwa ha kwa tsinja shanji kuma kwa ha ke kana te kam jikinda kuna kwenta hi kuna manja kanta kinda kana kwenya ko te ta hirita Maka nga tsa kwenye mote nga ti a kwenye nyam o gata kwenye nyam o tlhama ya ya ata e tin ka ya ga tama tsinja sane go kuma go ga a tsinja sane go ha kwa ga nngwe go to tla ya matara ti pure mo sa banga xka fm kim jawo tla ya ti go menska platform ten gitin kwena ta
4: xka

Dr. Mafukade, tsanete tiyacima ku angakade owami tanqesika cama temono tinek amako twa famini tezi yange kara khwano timbamara khwa texka fimqiri kona kana radio ze khoma na tiro khwati ati yacecete na am ti Christina sotito seta ek ai kwa tenye programme te angakade let's learn tamete se ko yamsana khwa ham ikyote kasna ai tamete ngo se ko khirisa hiye ya afrika amade kwa ham No ya Afrika boriete se ko tekre ko mago boriso ngoro ki isiskar mise education program to se tema ko darana kai go toti ya fierta ha ka se ko khiria go ni ya fierta ha kinyam program te an ka tem kuro ko he moderna tamie te atsams tema ko ti se da to darana kai go moderna tamie program te ana khwai kwa kunye di anyenza temu wa te tsinza senzi te kunye te ezu kai kuzi atsams tema ko ti se da to darana kai go toti se ko khiria go yen iriek amade kwa kham atsamska torsia go gota ntsamtsong tsetseka saturday hang e ke temo nhe nyam kangongwem kwa khoma de ya ro khora te a ka te augustusim ntsamtsong tsetseka temo te radio ze korena kwa tangye ate tya tsekete na ve ke temo no e te ya ro kwa tang ntsamtsong tsetseka no via ko mngwema augustus te ana kwa ngwema ti ya go zite tsai go te a ka sanqita nyam sna kwa ta hatsamzikim kwa ne te Sinkoema Augustus Sinkoyams Nakota Kamzikite Akati Ham, a Temuka no Gaukozim Goema, no Gaukozim Goem Kitemu Gaukozitido Karings the Kamzi, Yako Avas Nako Anta Ting Goema Makwana Kikiri Rita Hazuk Unzikim, Tako Anta Ting Goema Temukum or Tukwane Makwane Hetam, Takotido Karting de Kurukos in a Exon Sector of White Kamzikins the Kamzi. Go avasia komu tati ang eziki hisna gohozi kai kui gohozi ke hozi yoka tati anga kati ohostes ngoeman sauma saungoe hangye ate mungkati nguanamka sauma saungoe mateki ham nu nye tido kati kuri ongoe sau kwenye ate mungkati nu teki lende ya kutana kusahinye te ngkamzi kakati kwa ku anga kati ha temote avasita ti kone kowe te kituwa kwa tam no lende ya kongye te kamska te anzi tutuwe te ki ya kwa ham ta zi tinzi program ki te kre krente kom tatin let's learn tamit program ngayam sa kwa kamzi kim te anzi ke kam kai kuzi kunga ko kasna di anian sam kata na veke kwa da kamzi ki hi kuzi tinke ate mo katin sure kwa na anin za kwa ne kamzi ki sure zika kusna kusia te nge drika kwartale No kai kuzi kite mute kai kai kuta de kams ki sure kwa nati a kari tate hitu yo ni kwartal he tsaki kia hikara kung kwa neti to katem raporti zito woti kung na darana kusiyati sure kana kumuwati zao zinta ikara kung watiritam kuna kuma anati temu raporti zika khanmu wako kuma ainati kuzi tinzi kai kuna kasiyako kai kuna ngara kutemu kuma anati azit ankaun satseka nga kwa naiki tido kari sure kwa naiku ansi ngita na vike kwa ta kamzi kim di ya isfere kazi di tsa zao tati kuzi sure kam kai tizi askis nga kwa naiki ngzi kamzi temu akati ngo na vike ngye atsa Mwa di tin za huzi tan kan sa zao ta temia di sure zawa di anienza heis virkem. Kone kwa kwarta le nge temo yama tin tse ka zao zao zik eik e yakung ta tin si kwe ta tin. Nga kone kengye kase ni kutin heis virke tin. Sa kuma anative zao tin tan sa huzi na katama sa sino. Sa wakai kwa kutsa ungo. Nga ama kutatin ezi ngzin kung.

na temo ga tim kung kwa na kus na kusia tim ngidri ka kwartal kinu kwan tamati do kari ngita kwa kwartal la nyam sina kwa tiha kamzi kas na te kusi tamat antron sa tia niyo kung uru na kube kwa na temo tia kwa kamate kwa tia kusi te kung ten ten o te ana kwa itinzi a kwa na mka kas na kwa ate kwa kangzi na ve kezi do kate kwan kas na ti kusi kwan koma ana ti kusi kwan seda te kai kuta ti kwa na enu kwa na temo kas na ti tamang uru na kwa ti kwa kusi ti no te ans ogustus ngoy mate ya kwa tamz kita makwan a te tsone sa kau kwa kwa a kata te se sunem masiki te hanu ngi se sunem su zao zindo ta i kara te mo te ko kwa ngi ta ogustus ngoy ma yams na kwa ta hanu kwa na to ka te sure si ka kona kas na kwa ti ya kuzi a kala zi se sunem zi ngwe zi kwa na kas na kwa te a kata ti te kwa na ko uruve tati ogustus ngoe ma ya gore tsams ka te a ka te khoti tsanze ya ma go khesa a ma ayo to september a ya re tsams ka to en tsanze kwa go zi ya ma go te tsonya sa ta zi tinzi kai ko go te tsona te a atati ta na ve ke go ta tsams ke ta zi te tse tren te kom ta ti radio nerten 7 o ni ga fm ki programme te a ka tem let's learn tamia tese koyam sna kwa hango siya kwa khiri sahinye ya alfiriem amati kwa kham.

ska tsamete mono tinek amako ni gen der ta xamane te zengi kra kho ara donor 107 oni ga fm ki kwanam ka saturday gan e ki honor 107 oni ga fm ki der khotangi atike kritan am ton se tse ka programme nete an ka te let's len tamete se ko yams na khata hango se ko khiri sahiem ya firek amate kwa tio borie te se ko tekro kom sahiem no borisun goroi ki isis karmisa kamska imako irike sen programme to se ta darana kaigo no programme nga yams na kwata kwa kha kaigo khujte mote tia kekrente ko mate sure kwana tsamz ka khorena tin nga dri ka kwartal no dri ka kwartal su zao zite mo ayoni sa kya wa goveti do kate gwevere khate mo kuri su khere o tuwa kwata no tsuni sakiri te ukwana ena sure si kasiya ko temo pai kuzi awo takukoma ana kongo kia ikara ngongye tati kuri o examen te ukwana ngo tara tati kwa kha tak antun sakiri temo nuzi tseka tsamzi te ukwana kusure si kakusi na kusiya tino te kungu tengo te tama te uanza temo te zaro ai te ukwana seta miya te ena sure kate karo kuna titoka te kungu tem ngewe kengye tisiki siyati surezi kante mwati te ukwana kwa kamga ozemazi takun te ukwana nge akien ikara nge tinitseka te tsetse kana obuka ziango kumkara kri tati nute hampe kamzi kive marateti kwana katemu te ukwana oro kutemu nge te kwa kwana kitemu te uahinzi te hube tati kehe kam te tsetse kana obuka zikri tati tazitinzi program ki te kre kretende kom tati kwana nge let's learn tamet program se kuyams na kwataha no te koma te kwa nge nye ntaka kakuri su o ngo na mohe ese bisi temo ate koma te kwa woro he nye ntin sesen der ta kai kam mara temo ngo kam damsa ka ate koma kwa 8 saiti hi English si takuna Afrikanzi kam mara kuri nye ntin fiyer ta kai ka tu temo ate kwa ngu kuna u damsa tama wo he dango he ese bisi ke kana u ditango zitama temo suwe sen bori ko zitama temo kana udam zika kakomi takono tsan zitama kana udam zika temo komi tatim takono tiye fie anza nyen tin sesen siyevan takai ka temo SPC kwena temo ya karamana him tama der takakuri hengye kun temo kien ikra te tiye fie anza kumwa him no temo te kwa demokrasi kwa kana hikam ziki SPC ki temo 12 dams in South Africa kuis na kozinya makotemo kuis na igam tanzi tseka go zitinzi te a kateni e sikange ate ya ko kyare kara amunu ti ya go tsim ya go tsinza sna kwata kona a tsamte radio zikwa ive maratemo de kwa te koma tem fona kitamano tsa SABC plus app go tsana go tsa tseke tati ven social media zikitama tsa ai go tswago nientin radio stars zita huno faifu televisi kanalzi temu tinzi tsao phone wata kana kutemu azitek ayo kutuago kwa kwana iki temu nye nienta kakakuri he te ya o tengo SBC kuri nientin sesen derta kaka uro hii kwa kam te kuhusuna kutemu mkanungo te kwa aksa mkaratan kwena teki bori a te tseunisa tengui takuni ezgatama kwa na mkaza hozi ya temu enza kumukurata na nkwena a te tseuni sangui tati kwa kona ike nguni enta kuri ya temu an tseuni sa kiao kwa kona ike hitio kha u manu ki kha muka ma maungu di presenta temu kha kikehe kam nkuka wakana kwa ta kam ziki temu kha ayaka tahi takuno oma presenta temu kehe kam ngeo kuna kitama temu kata hikunya kitemu gas na akavana te tati venu ngeo kuna kitemu kehetam kuyi suteka anhe kuya kuteta presenda ati ngakona iki biele numero heno double yen sieve yen 4 0 5 4 3 kwane temu lenye kore sina kwa tati kha ukamzi na kha ngo
radio he temo nyama ko koma exam zikiti ya go tsaki tsinsa sense theater tsikamu wata ke zinge ga misa ya ba ditano e nomoro ga biela o tati hem tanwe ni enta ka kuria temo te ya ro khata ta anko unsa tse kan ti ya go temo te a ka tem ngun go em o khiste simkim no te ya kon uruna go ben he last them registrasi na vike ke his na tem in es ga nyam ta go nongo o khiria go di 2 de Augustus a ge irika kwa mana nyam ta go no 5 irika si ya go khiria go nqa kwa na ke ngun khwena gana o anzang go gara ka sina hi vena ta go vote wa di anyanza temo gara ka sina hi vena go nya go a sinwe last them na ve ke temo khai tem Augustus simkim hin nyam to ti o si ya go khiria go nte a si ke hetsam te o te gara ka sna go sureng ga ke no khore sna kwa tam ge ga registrir na ve tan si ya go registrir ta te a si as a tinzi program king go a ka kuita ten go zem let's learn ta met program en nge se go ga su o he nyam sna kwa ta go si ya go khirisa hiye e si ka te mo no system ga mani te ze e ya kwa ham ya ofiria amate kwa tio bore tisi kutekere ukom sa yenga kato radio zi kwa namka onerten si ban o hani ka FM kiti ya kureke tetot programe ngosia kwa kiri tati yen iria amate kwa ham atams kato tisi ya kwa hotam.

0: kwesikhacama temono tinek amako 3:05 dagamane desi yanke krahwara donerden 7:09 fmk nok aisika ahmane desi eya khwango programme letslen tame desi ya khirisa hiye ya afrika amadi kwa kham kai ko khuze hito te kasna kaite mi desi ti ya khuze ti ya kai kwa tin ti ko mate ana kai ki temo de kwa ti temo kwango kasna kongo kwe ta ti go se gana o kwinziki di do ka tem kai ko ze ven a ka ko ze a wene se tsamze temo ngo a kai ko traxi sasa make a ma kwana ze hi ngo go tsona gana o kwinziki temo za kwa ta ti o tsamze ka temo di ti ya kwana ze tsona a hi ya tsona za o ka tam nge thung ho di nge kung na tsa ga gwa e temo tsona za o ka go traxi of sasa ta khono wese na kwana zika tama temo kwana kha zau ka qomia de ngabe wese na nge azama kwa de tsamzi kin kwa kona ikiri do ka de kwana sure akungwa konti ya ko kai ko ziki ko mako no tsoni sa a ko kunye ke tsa kunye ta de tsamzi kan ta ikra sa o ansa sa tsosen kwa kham tse ka ti do ka de ai ziki ta manga ma ko zite ko kham draxi a sasa make mayoni sa kwedi kunya ki temo tsekanya a yaka ya go kwa gam ke hetsam hiya go tlasen a atami a tseka di ve go tsa go insiki kona o wa tsetsa go ita ditse ka go hiya go a go tsikwa na ka tsa se go go nya go bem no ti ya kona zite mo de kwa tswantwara go ta tsam ziki tswana go insiki temo hisna go nga kona ke hetsam te o kona se rate ka go de tsam fra a o ntana nave ke tsiki temo te o tswana a ke hetsam te a ka ta ding tseka ti be go tsiya hire to go te tswa be ta ti gana go ntse ke mara te kong te a ke hetsam a ka ta ti kona te a ka ti tsams ka te a ma kona ka te hi yo a kwa te o tswana go ke go tsa in senta ti kona an tsone sa kiri tsams ka ga temo te o tswana nge a gan wo te kiri ze te ya go sure ma te tsams ke go ga i temo ntse ta te o tswana sure ze ka go sna go sia teno dingi kuzicwana woqo zi nucucamziki dingcuna kuyaqhaqoqo daho ncuna kuyaqhaqoqo be ntidoka tincunta nave ke kwata te qunte ngaziki te cwanta mang aziki te camziki te qayi kucwa ke kuziyo ka ncunta nyamatike sure zika cwana wo te kasenzi kuyinke kwanazi wese nante tantate ucwana ngosi yatike zamana qayitike kwanazi azite mute qayi kutati daho nke akhung atinte mute aswere mago nike tsam khaite sore ma di beta ma te kungte ti tsetse ta ti te ukona ke khung go tsiang ya o beta ti te sore ma da kon te koma go te monta tenta e kara a kiri engo sia go te mo tsa o bere te ukona go ke te khae ka go tanya ma te kham kona tsa an tsun sa kiri te ya go ansi enki ku sika enki ku kitama ata im sure ke te mote o kona te tsamzeke ke nke kwa di o ke te tsamia te kwarasna sure a kungwa go be ka sna go zita ma ke ka ke ensa kungwa go be tsota na be ke tsamzeke te mo kwarasna wo go ka ke mara o sonda ga sure go an nyama go tsa kungwe a ka go tswa te tsamzeke se go kwa go kung sa ya ba ve sure si ka khusna ko a zi kona zita ma te a ka go te mote o kona nke kwa di o ke te kona ke te ke tsam te o kona sa ta ka ke sure sika te tswana wo te go tseng a e ziki te tsamziki a kungwa go a e zika kuwa go ya te tsamziki ndate o tswana sia wo se na ndeta te mo zama na data anke go go se tera tante a sure mago a te sure ma te tsamzika te mo ntango a go zia ngo tswana o ke tse o bere gang go te kae ka tate ta se tenzi program ke te tia tse tre ndi koma te kone tswana gana o ziki ngo nama kuzi sure zika kai kuzi akoma kwa kha klasen a atami a atseka ti vihwe atsam wosin matsa a kang kwa hito tsam zara nukwe tsa zao kari tsamska nukutan inye tsa tlama kwa tsa kuinziki draksi ufu sasa yema kwa tata zao kari tsamziki tsa a kako kha sati mborunga atake tsam uru takango atsa zao kate tsam ziki mara tido kate nge ate kongte kom krate ukona seta kaya kwa go ke he tsam tanu te tsetse na kote a kate ukona ngo kwere ho tati atse kate ve khuzi e khana ukuin ziki tati ya khuzi te mute kaya ku tati programe nge seko let's learn tamye te yam sna kwa tanu AC kam firi khamini tezi e ya kwa hanko seko khiri sahie ya firet amate kwa tiyo Por ya te sigo te creo como sahiem.
1: Nata e go matsem ka khoma. Nata tsa mo a go e tsem ka go tana tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka kumkwana mkare abam je emka tsa mo a gore e tsem ka go eta. Ne go o gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namwaqo platform teniki ba kho tsema xsky fmki kunji damasiji ba kho ji twaji tem khamiets ka pomki nyam tot ata kho kunwako xsky fm kwena ngongorwe

Beyonce tsanete tietse ya mako a ka de tsamsika hello tan tsiska tsama ke mono ya fak amako 44 minute ze yang ke kra kwa radio nerten 7 oni ge fm ke no programme te an ka dem moderne tamie te ngese ko yams na kwa hango se ko khirisa hiem yen ire amato kwa kham a tsamska torsia ko hutan nwa kruo programme ngote an ka te kwa unya ke te kunyet e kwana dze ta go nte tsa o ka te go tse thi ya go tse e ska go tsentsa sna kwa ta ka e go ta di programme se go yam sna kwa ta ham go se go khirisa hinye yen ire ka ma de ka ham a tsams ka tor se go hota no thi ya go tse mo de kwa e dze ka te tsa o ka te go tse ke go yo ka ya go tsentsa sna kwa ta go kona ke te o ansa te hi ta te go tse te mo te o kwen kinta e kra te kha wa tem thi ya go tse tsa o ka te kwa ham no tehe ko a se tsone sa kae go zite a ka kwa go temo ka technology e thi ya go am ya go te o ntse ke tempo temo go ya e ya kwa tam no ko se na te tsa o ka te a ya wa te ngita man e ke temo a nka o ka te si ya kwa ta ding kwa by for bill ra ti mi ka te temo banga em banga te mo a e ke tsa ngita manu se re tsum ka kansa transfer go vin sa karo go kuma tsa kwa go tsa kwa ta kare khata tsamziki ta az technology te mote ku inki kwa ku inki te za kare tin tsamziki tsuka te khosi tin tsinza senzi nga kwana iki te ansa te hi ta te khosi te mo khosi tsinza sna ko khama te ko khanta i kara te a khawa te tam nke he tsam te mo te za ka ta ti a tse ka te khosi kim mara ke tsam te mo program ki te an ka kwa kwa kha te za ka re ta mani to te mo tin skema sna anka ka aiz go tsam zike hinya go kham ngutse kara e go tetsa o ka te go zike ke tsam te mo kanga go ka kona ke hi tyo te close na tsa o ka te ana tsa o kam a te tsa o ka te tsam zike nwe kwa kwen ke te wo te go tsim kona ana ti mi ka re te mo e bori ke tsam ska kwa ra ti kwa ga ske ma sna tim ni online ya te mo go zinya mo go te go go tsam zike ke wo go ngi go tsim a tsamse ke te moske masina ding kwa na dzikam nga kwa na iketsetse go ding ga ana kwa history ke ga tlongwa di go tse ga tlong ta ding kwa ne he online ya te monte kwa te tsamse ke skema sna ta ma ga ding etse kara i go ga a ka go advertire go tsamse ke ga kare go te mo kwa te tsamse ke tse go be a go nga kwa na ke tu tsamse ke biela go tse ta ma ga te mo te wo go stora ga a ka ga kaart ye se go gwi ofum ke go yo ka ga o di a ga tsata di telefoni siam ata ga hinwe ta diske mesna an tsone sa tseo no a ke go jete moti ya kona zika hisna go ha ga kona ke teo an sa te tseo senta di te za ka re tsam ske nku a go tse a se tinse program ki te ke krente kom ta ti radio ner ten 7 o ni ge fm ki kona program nne te a ka te kuro ko se ko yam sna fatango sia ko khirisa hinye yen ire ka ama de ko kham a tsams ka tot se ko hota no kwa kwe ma te mo nne ma te a ka te no te mo ka no SABC ki nne ta ka kuri e te mo nne hengo na mo ti kona kuri nne tin se sen der ta ka kango di 1 Augustus se te mo ka no SABC ga se we ngom se na him nga kwana ke thi ya go tsite mo ya mo kote tsinza senzi teta mara te mo radio ke a tsamse ka dam quiz na ta sam tsam ga english in afrikaans mara tsamse ku ngote kwa kuri 19 ta ka te mo ku dam zita ma kana ta ngu ku na dam zi ngo quiz na ta di tangu zita ma swe sen bori go zita ma te mo a dam zika tsuna kom beno tsanze ta ma te mo kom ta hi senti ta tam ni kuri 1967 ta ka te mo tf ya ta ma ya ta unkim no der ta kuri te mo nge go nya ma ko te mo tsinza senti te ta tf yesu aninzam no South Africa ki te mo demokrasi si o ki te kan re tsanske SABC ga su o tsoni sa tsinza sna tam me ya te te o tsiri ka go su aninza ta go no dam zi 12 go zi te mo kana tam me ya te te mo a tsamzi ki te ta tsana zi o size ki o tsui size ki ya ko inzi te ta zi ya te mo te ya ko ga bana tsana ta a go yo ka te mo te ki tse kara ko tam no te mo ka no te ya go tsim ha tsamzi ke tsinza sana go qhamata kwa ga
technologie ya de tsamzika ke go yo kae go ta e karatam kona a tsamziki temu e tahi radio te tahi ta e mara e ziki temu nyama kwa tate zao ka tse ta maga ta e e aramia tem temu cell phone zo wa te kanu te ko mako SABC plus app ke Bene social media ziki mia te nienten radio stars zita hono 5 televisi kanal zita matemo te woko te ufun ziki te kante tam ziki ta azitemo te kwa eko kwa khuzi ya kutinsa sina kwa tatinzi na kwa naike inze zikatama kwa namka SBC temo te kwa kwena aborizi ya kha urota kekati na kwa naike temo te unisangui te kienka utati kwana hete mo nta e ko nien taka kuria ya ro khoda tsams ke hitote nana ko tsoni sa teng kwi tate a tsam te ko boria khai ta hin kwina bori kha kwina ta khun is ga ta ma dina ta khun tset kwina te mo te uruve ta te ke he tsam te ko khana o anza te mo te am go tsiya kha wa ko mama ko na te tsoni sa dangi ta mi ta ti tsame mutango e se bi sin nien taka kuria ya ro khoda tsams ke na kwana ke nien ta kuria te mo antsoun sa kyao di do ka re te tamate te u anenza tsuya ga ga mo wa ke kwana zi tamati SBC ke na kwana ke nya ko mo ka ga ke ho a tsama kwa tati tsam zi ke mam presenta ma ga ke an e zi ke te mo kwara sen he ya ka tai ga o in zi ke dir kai ku zi ga ko ma te zi kam no master sie nge o khona o ita matemo tse o ni sats e kara go tla kara tati heng kona ke ga biela tati nge nge go ni tse ka ji ga mo wa heng kyao kuri te go qhama is kitsinza senzi te in ga a person le ka kara temo nge a raka hi tinta no ga biela o tati numero 0 117 1405 43 anke ga biela tati ga o tlam zeta maganka ko tati nge e te a ka tengo Di 1 Augustus 1936 ga kango SABC ga siwe ngomse na radio temo a tsamte hinzikim ta ma hinzike ko ta ye ko tsinza sana kwa ta tsamzikim ta zi tinzi program ki te ke trente kom ta ti radio nertensi van o ni ge fm ki kwa na program a nge te a ka tem kuri o kwese ko yam sana kwa ta moderna ta miya te hem ngo se ko khirisa hiem yen iriet amate kwa ga tsamska todi se ko khotam

Robbie Vessels zane tete kwe mako anka te hip hip hura tangkweska tsame 12 ek amako kwe khamane tenge karakwam Radio Nerten 7 oni ke FM ke no programme te anka te modere na tamete kwa na mkati seda to darana karika ngo se kwa khiriya go yin irek amade kwa kham atsamska torse kwa khotam no kuro programme nge te anka te satar da khan ngiti seda kwa nam to darana karika nge pa nkwe ma ohestes ti ya kuzi te kuma te kwa te anka te mte mungte kuru kuzi mkwe ma khangma ma kona kids antun sa tsekandi kurukuzi do tits antun sa avas ya kwa ikuwa kwa mkwe mkama ma kona kings tamzi ndi kurukuzi yeko anta tingo kwa unisa munga senta ting kome tinge hati kinu kwa na tinge nuteka kwa tinge temu wate kwa ehe ya hati tamzi kindi kurukuzi yeko anta ting ehe ma kona hek antun sa kiri hati unisiki ma kona kings tamzi ndi kurukuzi yeko avas yeko munga tim kwane heng anak akita matemo unde kuri kuzi tsewunisa kwa kuzi anoda kha nkha kuzi noda kha te kum kuzi noda kha nde kuri kutuya kha ntudo ka ateng zi tsamzi nde kuri kuzi hiyo kumunga rateng kune kaya tui oro kuri kinde kuri kuzi woko kwa kham tsewunisa awasi ya kumunga rateng anka esi kikai kuzi te kuzi nta ii karatemo kumwa kuri tam kwane te ansi nde kuri kuzi kome ewo reche ewo taman anak ay zikive nka unanka o anke ate muka tende kurukuzu kwa namka kiri su o ikite kwa rase nu ikite mute tinta te miya di tamano nde kurukuzu temo kwa rase ne ewo kove miya te nde kurukuzu nki kwa du o ikite takun temo seri anza kwa rase nende kurukuzu wo kove tati ya kwa nazika nde kurukuzu kiri ewo kono ni twinge akai hedi doka tende kuri kuzi yako avasi yetu taku kete tsamzi ki mungwago ayatize temu si yatize anezi ki nde ukwara sene ewo kutam kwa nende kuri kuzi temu kumka kutati tsamzi ki nde kuri kuzi yako mutati ngi kuhe twiche ewo kata tung keri o kituiche nge ati tsamzi kantahi yako so chuso akwe etemo siya kwa ama gotam kwa nete anka atinde kurikuzi te kwa mkuna kuhu unukutati nguta nkwema ya kwa tatamzi kende kurikuzi ma kwa nehe te anka atinde kurikuzi ureche te nkume te kwa ha kwa kurikuzi kehenkiri he ete kwa mkutati tidoka ati nguhuni aiz nge atest tatamzi ki nde kurikuzi ngo kai kutati ti ya kuziti nzite mungu anak aiki ndi kurukuzi woku kiri zitinzi tako mwota tingo ndi ukwana zika khazi kani kago ndi ukwana zika kaa kuzi khazi woko kwa kani kago takehe kiri ndi kurukuzi khazi uinsiki woku zi tate mwote te anka tingi mkwe mandi kurukuzi awasi na kongo mwota tingi ee ya ati tsamzika ati aiku iki ngonde kuzi kaiku ngonde kuzi temu hisi na kutam tazi tinzi program kite kikirinde kumdati kone kwa hankwe mnuma orkestesi te anka di kau kuzi tini kau kuzi nyako kaiku tati kone kui oro kau kuzi iki kaiku kwa kwa kam tido kati ngie kaiku zi tsamzi kakande kurikuzi awasi ya kungie atel kaku tanu anka iki tama tido kati anko nsa kien kira kuwa ngu kaiku zi kwa rase ntama nde kurikuzi woku ngie ngi kwa du oki kwa namka tinzi bentemu kiri am awo kwa rasi na kweki wobe kwa zite mungo kai kuite tsamzi kahinya kunde kuri kuzi mungu tatienda ikara kaa kwa anodaka kwa zite mungu kaa kwa kihenka woko wezi khazi ukuinziki tatia kwa zite mungu ziki hisi ni tatizi nde kuri kuzi zika hanya makumu na kukai kutati tazi tinzi program kide kekiri nde kumtati radio nertensi wani FM kim nuye nawe kete mote anka te kuri ongo registrasi suwe garakasen suwe nge ha garakasena iwe kwe ati tanu yako garakasen kwenye hete ansi te u garakasen onga uwe din sure ki ha registrera na iwe kwe am ngo registrera tati hinze takun u te mokai te dangwe kwa mana akhirika yam takuno faifirika uin sini khiri temo garasena ting kwa na ki tseu nisa kiri kha ka ting kwa na ke henga oziki
South Africa si os ke temo nge onka o seven gara kasen onka o se o senka o bem mara gara kasen onka o temo se go khoresa na ga go ta go ga sia ko ga mong ka ta teng ga go se kwana mka temo teng e ding e zim e ga o ID e ga ona na go si go ta di ga mong ka ta teng a gara kasen te onka o se ke kwana he temo ga o ke o e em gan ta ga go be ta di go ne a e king ye ga Mwito kat ere te a siyako anga osika temo garaka sinatan kan gwa hakan tati IEC online. Temo adekwa garasen o portal siki hakan tati kone kometi ha usi usikam gwa kuzi utin za kakwem. Kwa kwane kite anga ati nguhe last them na veke kai tingye ha garaka sinaiwe kwe ati tanu gwa hasiyako garaka sin tati enyam takun uhri ya go. Kuma na akhiri kata kuna faifiri kasi ya kukhiri tati ta azite mo te anka tingo te dango awohiwe kwete nguka mziki nko te uzi am tanakosi ya kukaraka sen tati ta anzebori kukuzi tinzi teke kerente kum tati radio nerten siwa owa ni kefemki programe te anka tingo he modera natamie te se kwa yams na kwata nguka mziki anze kai kukuzi teke kerente kuma te kwa na kwa kunye temo ya kutinza sana kwa tate anka te kui saji kukunye na kwa na kende kurikuzi mkwe manuta nyamka e kinyam sana kwa tata mzi kende kurikuzi tamahi yako muta tiyo kwa rasa na kazi kiti miya ti kasna di anianza zawa di anianza ovu temo business ya tik etrema kampani ya tiki etirema anianza tama temo utangozi kwa namka ndiye kurikuzi kitete kakati makona iki kwa rasi nungu kitete kwa mziki ndiye kurikuzi ya angakati kwa haku inkitete kwa mziki kihenkwe hakati kwa ikara haku inkihise ntati ati miya kwa kasna di anianza zawa di anianza kwa kwa unisangia ati muka nungu tia nga uziki ndiye kurikuzi temo kwa mzika kwa guiko kwa business nga uziki tama temo ata i marandiye kurikuzi temo work home hek ete kati ya khaziri kukunya ki keheku khaziri kati ziki miya tengu kone ki kui sazi kukunya te kukunya ki areta ati ndiye kurikuwe manye di oka tama temo kan zao tati ndiye kurikuwe kan plus burusis tati kukunya ki tatemo te kwae kukunya iya kwa te angkati na kone ki ngutamzi te angkati ngondiye kurikuzi ngutanyamka ngwema ngwem ki ya kwa tatamzi ki Nyanko ai kuna kumu tati ee ya te kamziki nta ikara an ee khazi kunka kota kone nyanko uruna kuti maa kone ki ee temo gonde kurikuzi kehe kam ai kwa ko an ee ziki temo na mua kota tounza tseka kuiti he kai kuhe ya kaku kwa rasene kehe te kurikuwe kama te hungo kuingi te hungo kama te ziki temo kwa rasene ya kaku kai kuhe kai kuhusiti doote an tounza te nge fara al platfente niki nde kurikuzi amukano Kwenye ti, kwa na mkangri kwa di o kitinzi, kwa na mkate mkiri ande kurikuzi wo, zawa di hambe di kwa naki, kwa na mkate mkiri ya kuzi, te anka di kasin anzatama nzi gande kurikuzi ya ko kome Wove tahinya kwa takuwa na zitama khati. Tati ya kuzinde kurikuza hizika ikara kwa ta kuyenki khazi kwa rasna wove kwa kwa. Na kuzitinzinde kurikuza hinyo kukai kuna kumu tati. Ntango kwa rasna khazi ya kago. Ntango khazi kaya sui kwa kuta kuyenziki. Tango mkwema okhestesi. Makona ki angkunza kiri ndi kurikuza ngutwi kai kwiki. Tidoka hati ngutai kuzin. Nge, ndiye kuriko tuya hati ae kukwa akai kure tamziki 3 kwezi of 5 kwezi utukunya tama temo kwa unisa tinsa sen atrago nukunya kitama gan atemo utrago kwa na ndiye kuriko zite anzo kwa rasana kama tibi kosa ha kwenye kitemo kwa unisa kwa kama kukia makusina kwa kwa nutia kwa ziki tesa ya vako vende kuriko zi kwa rasana hewo tibi kosa ha ndidoka hati ndiye kuriko zi utai kuhem nukai kwe kwa unisa kwa mkago kuzi kwa kama kwa tazia Tinzi program ki teke kerende kom tati radio nerten siyevan oweni ke efemkin. Nye program me gaw ko zye se ko nyam sna kwata anko siya ko khiri ya go. Yen iriet amate kwa kham atam ska tot siya ko khutam.

Unerten 7 onige FM kidete horten PV tsanetete ya tsema ko anka ten tsaka tsame 12 amako sesentwondag manitezi nge kara khwan kaisika firende firender dag manitezi e ya khwan go programme se ko khirita tin yen irek amade kwa mundera na tamie tehem no tsanzika te mote anka te kwa kunqwe mate ya rogwatano nyam kha tsenwe he xa kona ke angicebonise tse kanti kurikuzi tido kade abasiya kwahe mntwem rhama ncimanuko yoko cewunisa mungutade angicezigehisentadeho zicewunisa tido kade thiya xaye kuziteko zitemo andi kurikuze ncamzikrhaxaye kwakomungutade ndiwuxaye kumusubutemo angcezikateko tam tatiya kuzi tido kade ncwinci xaye ke xaye kweke ndiye kurikuzi yako angatade ngiye tsakakara ncamzikrhaye moko abasiya titano temo cewunisa ke kara kungo ehe kone xa kukhuzi uxaye xa kukhuzi uxaye kuwe xa kukhuzi uqhomka kuhe anceki temo de tade kuyike kwanehe temo kanu ndi kuri kuzi cewunisa nciku ewoqo ngunawu no ncezikatama kwanamka temo thiya zikha kiriki tete kakhati no temo o dzawusu anzatama ndiye kuri kuzicewunisa thiya ngiye atemuka teno dzawu aninza mburunga atemu ndiye kuri kuzicewunisa woqo zite xa kwanake andicewunisa kiri anceezikitama tido kade ndiye kuri kuziuxaye kuwe xaye kuwe cewunisa khwarasinhe eyakago nci ngehe camrhumwa ndi okiteqwe nciwa ndi okiteqwe khwarasina temo siye kuwoko xa kwanake ncamzi ndiye kuri kuzinyeko angatade ncitanyamka nce urhiste sinqwema nyam sinakwata camzi ki ngomungutade anceezike nda ikarahuzi temo yamakute kungwa kuri tam ta azixaye kuzikite tiyacecire ndikomade programa encihe modera natamiyete seko nyam sinakwata hanko siya kurhirisa nyek esika eyakwacwarha manitezim yen iriyexamade kwa camzikatoti siya kurhuta niprogram zikitama temo urhiste sinqwem teki teu sabc anza temo yakaramade tseka anzitamade tiyaxaye kwade ndikomade ncie niyen taka kuriye temo ngo sabc rhasiwe namowade kwene kuri niyen tin sesenderdaika ngo di erste urhiste sincinciirhe temo sabc wokara inciebe no ncomsena inciirhe ncihe xa kwanake anciezike xwaya temo kanu thiya rhotsi nyama kungwe ki tsintsa sinatakhwe naborizi yacekre da radio ki mara radio ki kuye sinatadamsa camrha acamzi ki english yene afrikans ye tam tamanu kuri kungwate kwa nientin fiertarhe kam cundu damzi tama yamako temo canahi adamzi ka tsanzitama temo komsenahi stori zisweye sentahi titango kgozitago no bori kgozitama akae tehi no sesen 7 taika nientin sesen 7 taika ngo ngui ki temo tsintsa sene yahi tiefie yahi camzi ki kwina ki tsintsa sene temo te tamanu dertaga kurie ngiego no cewunisa tsintsa senzi canahi tiefie su aninsa no south africa ki temo demokrasia yahi camzi ki sabc ki nyamako thiya kgotsi cewunisa tsintsa senahi xahe miye de nyamako tsirika go aninsa ta gono te o dam anza tama temo tsintsa sene yahi ntemo kanu nci kuri qwaki thiya kgotsi yako tsintsa senakgota camzi ki technologia yako cewunisa kgam tsintsa kgwata miya de radio a cam woihie ta ncezikatama temo te tsao kade zitamano ta ikgadifuona ki tama kgankye a cade camzika vaya sabc plus app ki temo kga cecego stars zinientin kuzi temo tin zeven social media ki tamano kga cade camzikga azikxaye kucwako tagono 5 tfa canal zitama kga sabc ki temo kga xaye kucwako nincezikatama thiya na u kuinzi ya temo sabc kwanamka tsintsa tekakga ti miya de bori zitemo te kuomaqo nthiya kgozikga te kuom oqo nka om xa kwana ki hincezi kankye atemo kanu niyen taka kuriya ya orogwata camzi ki hituyo te cewunisa nkui acam te kobori yaxharatan kwina nincezi katama temo kwanamka bori yaxha ten kwina ceke kwina de cewunisa nkui tade no
ne ni ntaga kuri ke temo antsun sa kya o hatang ya atemo ka tenu no temo no te o persona ka ku ke tama tu go ja ga nya kwa ta SAPC ka kona ke ti temo ho he te kama kwa ta tsam zike ka ku zi te wo taizi te subusu na matahi a ka ku zi kwa na ka temo te kwarasa na te ku nzi ke wo taim ka kona ke anke presenter a demo of body track with the at the khadi kunya ke nyata a when star system a demo thank you kuna de e kunya at e karata ben ke kuna de kunya a demo khavana a ga a karata stars di tano nyako ni khone kame ga water person like a person like kame ke ga water beno ga mo mata ke kwana tsa as his na tsa tinse tsa kunya ke tseun sa demo tsa sena ya karata tsa tano nyako biele nomoro hem no double yen 7 4 05 43 ake khabile de tsamzi ki kha u kam ke zi kha mo wata ke ik e kwana zi SABC ntanyen tak ka kuria temo ya or khata tsamzi ki kha u kunye ke temo tsinsa sina ya karata ke kwana zi tinzi nge kha mi sa ya vat tan zi tsamzi azi ta temo te a ka te hin e di eerste Augustus a temo kanum and yen tak ka kurie ese bise khasu o he ya ro khatan an tsun tse kan temu te o te aka nge a te nga ka no semester of ka te te tsam ziki o khaste sin kwe mo ate mo ka no ese bise yar twe recent kurie ke temu te ki ya him ne az te mo tse ka khu tin ze khate a ka tem radio ya ta tsam ka temu ti ya khu zi ya ko tsin sa ta te o kwin ke kwana zi kone boris te kom o dinga o zi tsam zi te kom o dinga o zi ta hun te o tsiri ka khu ta ma te mo te tsuru ati ve te kha o di ti kwa kham ngo te tsuru ve ta ti ta te mo ati kwa o khaste sin kwe ma an tsun sa kiring ke a te mo ka te nu te o stas ye te wo kara him kwe ma kha kuri yar twe recent ke ati kyare karanga de tsamze ki ta nwe ni nta ka kuri su unamu e SABC temo khasu o South Africa su o siki nwe ya o den te tsuni sa tsunza ati koma kwa tenkwi atsam e bori kha kona temo khara ko te ta na nu es ka kha te na tsebe kona kwa na mkati na nti ya ko zi ni nta kuri su o siki temo kan ya ko tsinza sna kwa ta demokrasi e ya ko tsana ta tsamze ki ta makti ya ko zi ya ko tsinza sna kwa ta ta zi tinzi program ki te tse tse rente kom ta tira do nertensi e ban o ni ga fm ki program te a ka te mu he kuri o kwe modera na ta miya te hem se ko nyam sna kwa ta han kai ko ku zi ta mate te a kai kwa te nte koma te o khaste sun kwe te ki ya kare mate tse ka ku zi tinzi ka kong kwe kwa ka te koma te kwa SABC ni enda ka kuri e temo ya o tem ta zi tinzi program ki te kre kre nte kom ta te kai si ka tswa kham meni tezi e ya kwa ngo program e si ya ko khori sa hinye yan iri e amate kwa kham

kama caike sikia ya kase maca ini isa ya kraya ya kaka mungkin sana caike di ketia set Afrika.

0: Dis verby dat dit Rian Dylan Tsiemako anka dit sanen tsiska tsame 12 het amako 56 minute ze ngi krahwan ik asika firi khamani tese e yakwango programme moderna tamie tengos ya ko khirisa yen iret amati kwa khano ti ya go di doka di programme ke te ke kren di koma nyam kan e o khiste sungwe man demo ti ya go ste a ka de radio si anza tamano ngani en tak ka kuri su demo na mo he ya o den e zika kuri nyen den se sen der ta ka radio demo ngom se naim ta zi te ya ke kren di koma de ti ya go zi ka o go zi mkwe ma demo te ya o ro khatam nde kuri go zi nyako ava se na go ncam zi kha kha e kwa ko mo ta ting e ya go ncam zi ke nde kuri go zi u ka e go zi ke go de go nde go go zitemo go ka e kwi guretam kona ti do ka re ti ya go zitenge a te mo ka te nde kuri go tsuku enke go tsinza sene te ta tim kona hengi kwa do o ke kwana mkati ti ya zinu go mo di o ke kwana mkati a go tsuyo ka te a ka te go te a zinu kha go kha go ze hinya go go khiri tan ti do ka re nde kuri go tsu ka e ko we hinya go ke nde kuri go tsu mo wa go go nda kha ze khiri ka ta ke hengi ku kha tsu wo go kha tsu enzi kim ta anzi kai kuzikite tia kia kirente koma te ngai programe moderna tamie te seko yam sina kwa tahanu programe su u khiru uiki te ya kwa hansa tardakan ikin timiri kams katu se tema ta programe kim ti tia daran ay ten to uke kuzito kara hansi an tse unisa tse kam to tuen karaha e ya khuti Christina Soti tek ay ta te kamsi ka khavana kha tek ay kwa gom
1: Yeah, figure man, and Russian man,

0: nehamu ni tage kakawa yeni ki XKFM ora ki dey yang himasa ora ki kaya ki kai kam ka ye chai ha jai wasisi ki kam ka ngke mukung wa tersel ka tembo na bagi mi na first ma gombo ora ki kaya kaya kang kuitam kui empaf ya laboratorium ta sigit ahnan la ki kawisisi ka he wacho ka enlachting ta ku agi ga hani gi kang ge ngi gi ga ku yam tan gi gi ta sa ada ki lese sa ya gi hm ke khung hm ni ta ma ku e ga fer fal ka khane ho di ga gi khit dui ya ana ko tho ye me kha sin kho da khung a ye kho wa gi khu ti ni ya a chon a ya a ti gi nga ya u an ho he dui khre a khri chom Mtani kwege dasa All Blacks ke igia South Africa mkuchi gwen ta kaya wala watuiri matkawina wa mwore ke kaya sasa mkong humiging he wa kweta mwim
1: Tamme XKA FMO yena kota tin khamene ten kisi karakwa ha Tamme nghe te takwane tin mwen esu borijie te kota te komsha bori janje cham tiye te ti tresel ka te mota hono first to mongo mbuta teke te ntama kia inkara hati ya kuteke te komsha hinye bori ji ute kumo gwen apath laboratorium laboratorius kwena ana mboronga ka te aki medisa enlaktang am aki shuri na ti am di am ta hono tes kumo gwa aki aki ngi la sin si ji hou tu kyang ka ku ji ku hou tu kyang ka ku ji um iete ngi ji ka tin ku ri sai chi hunu anja sin si kare ku ta gwe da hon te es ko mo go ham All Blacks twa South Africa si ki go ha twa ya wa ti hem da hon kam a twi e kam hon twi iri ku dam bori hem
0: Twelve minutes ke khatwa yeni ke XKFM ko khatru ta ko khulun anga wa gan ke mpon hingi he wa ore ke taya ta ke anga wi ke gan empaf ya laboratorium ta sigit ahni ke la ke cho an lachting si to to ahni ke kangin ya ding ni ge ta ku an yam vi ko ma panga ka o ke matskapi ya ya ngai ngue ku apanga ke laboratorium ke Restenberg ke notwis ne kona ta ka inhim gena ku e ta chi khonui yang he ngun ge ngkhui si ke o fisa ke yang ngun ta chi bi si ka he o yang ngun ta ya yang ngun ta chi bi si ka he wayang ta ya kissing way the

Ixka FM 107 nxa ke nehana ke mtsamtsa fite ncindo ke camtsa ke umncume wala camtsa ke twi camtsa ke 10 minute ke timbo eh ladies ama camtsa ke first class wamtsathi fite ncina mtsa ke tete ha gqhamu khamu ke cange xala camtsumela mtsa singe mtsa wala ke ngicaqwa ye mtsathi ke enxinxa ncina mtsa program tsa ke all camtsa ke twire tsa mtsa program a tswang ke ngume tanga ke ya khoile mhm ye mtsa xala ba khani ncina mtsa camtsuma xala a supporto tete na camtsa ke xala wa ngqa ya ba khani se ya ncina mtsa ke Augustus wamtsa kwemtsa kancanxwa ka yaqhomincawa mtsa singimtsa didi kaqham kake hola e emtsa ti athuwa mtsa nquya e emtsa athuwa kake cimsi ngikaxoxa qwa mtsa singimtsa hola aqhomiqhamo kwemtsa thomsa axte nquya aqonqa mtsa Augustus manje mtsa ngike kinqwe ema nquya mam tvcc aqhoxatswa anqam tvcc maqhamo yatswa anqata ka wishise kantwa ke mtsa didi maqhoxa qwa mtsa didi aqonqa kwe ke mtsa hola aqhoxa qwa mtsa qala ngomtsa qhoma ke qala cem uma emtsa didi qhaqa akhango qha atewo ke hola mtsa waqhonqa mtsa program ke hola mtsa ke sizire ke qala cem uma di irste ke Augustus manje ke emtsa kancanxwa mtsa program yawo ye program ke chimbo ai daga wishise namtsa hola ke aqhoxa qhomtsa qhoka qhuluke ke qala cem uma ke anam ka yatani wa mtsa qhoma ye ngiyanqola inqi kawishise ke yaqhoxa mtsa ke kana thalisen kana ngolincisi ngiyaxoxa qho ke mtsa qhoma daga wishise namtsa titika aqhoxa qho mtsa samsa fite ncine ke king munada aqhamtsa ke imancumkaye

ka FM 107 xinxeke nehara ke mtsasa mtsofita ncini ndo ke kitare ke mtsasa ke king munara ke camtsa ke feeling wo mtsofita ncini mtsasa ke wola ke gqhuma qhamo ke camtsa ke ndiwe camtsa ke 16 minute ke chimbo ay mtsasa ke qala cimba camtsa ke sapato ay satir de camtsa ke di irste ke ogeste sin mtsasa ke mtsa ncini camtsa ke kawisi ke mtsa tutu a khamo sin qwe tutu a thwe qeqo mtsa ncini e ka tjwang kawisi ke mtsa nam a khamtsa ke mtsa nam mtsa tisqini mtsamanya awana kawisika na mtsamanya sengxewa kawisika na tatane tsike pasika mtsasenga ke kana tsamusi o wola wisi mtsangxeke ke ni qala ka emtsatane a qhama kawisena o mtsatane qhwa ha sengxewa ka ke tsatsama e ya kon hamtsate ke qala wa di yeste ke a khosta mtsatsuwa tsulu ke tudi sin asizin tona ke satara taka tsumtsuma e mtsakana no mtsangxi tsumtsuma a hamtsate ke ke ngwe ma mtsibisi ka kona sa tsana mtsasena ke ngwe a hamtsate ke kawisika ke tsangqa akon hamsa te kimsa sike katania anqoqa umsa qoma ayi tswayi nqitani anga akon hamsa ke irste ke usi anga ka tike ke kwe yimsa to twa side irste akhisa sike nindin sizin diartha tsa sinke ke kawisi kandwa ke qinqinqawa ke mukusa thalina thalisin ke qomasin te usi na kang tani qala kamsa na macam uma qala emse qinqinqamsa nqoi namsa tsuka tsulu ke usi namsa samsa ke usi anga qoqa umsa samsa thalita tana sa ke usi anga qoqa english gelim tana sa thalika african sita ke usi na tsisi ke higa totu ke qoqa qwa o ke usi ke totu ke gqomi khamu ke qwa ka anga ta ke qhusa ndwa ke usi totu ta ke tsida ka totu ta ke qoqa ra ko eka totu tsiki jala ka gisin tsiki qinqa ke qhumo ka nindi ngasa nindi fierta khamsa sagika thali gisin ka qinqa ta ke wana u ai

Xka FM 107 nxeke nehara ke mtsa mtsafita ncane ke ke camcha ke baba ziyabonga mtsafita ncane mtsa ke Jehova ke free music ke camcha ke wala gqhumu qhamwe qhamtsa ke twi camcha ke agen 40 monita ke chimbo mtsa singimtsa titi ya caqo ke qala qhamu chimbo mtsa singimtsa wala ke qhamtsa e wa twi dir ta monita mtsa sa ke yike tangi ke qhumu nxhumu ke kewa kontali tege kwidam ke kala cemchuma e mtsa titi agqhamacaqoda ka ushena qonqhamza ke mtsa wola ke awucecwa mtsa singi kala cemchuma e qhamza de ke mtsa sapato id erste ke ya khasiz mantu de sensisi ntona mtsa singi kala wa mtsa singi mtsa bola e tani aqancinga mtsa ke qhuma ngi mtsa sake mtsa titi agqhamacaqwa mtsa singi mtsa bola ancinga mtsa awuwa Orlando Pirates sa mafurti aqhoqa ku ke kala wa bola ya qhamtsa ke Betway Premiership ke qala diwe ke qhamtsa ke nqoje ya qhamtsa khisizman ke tsam emtsa a gqhamtsa nqora mtsa sineke e wola qhamtsa ke ke diwe a qhamtsa ke 50 minute mtsa sineke a wosena mtsa qala diwe ta na mtsa ke sege mtsa ke Kimberley ke studio nda sia qhamtsa ke bola tsuma e qala a qhamtsa Betway Premiership a irse bola qala wa Orlando Pirates malfort ya qhotla ka khoita ka wisi a qhamtsa bola mtsa sineke pizza bengwa wa manusu a Rico Rex maliti a qhamtsa ke bola qala qhamtsa mtsa qhamtsa ke talite ke khwena ngiquma ngikewa XK FM 107 yeke nega

Kalamanke Bulatang Hada Dani Kira Chilaki Hoftam Chamungi Kwantar Batangi Kukwatsu Aftemon Chichi Agira Kundisha Kikwantar Batangi Hukwaga Kanda Kochi Tske Sun Tokwa Bulatina Manitay Hakai Bulaki Kwantar Batangi Hukwa He do it got second half my kid in a Ojale Bulaki Kwantar Batangi Kwakun Kipatavishi Sore kochi chavishi ki ko antre bata ngi ko kozu ngi pola iwa ki ko chika sabar chin un kamo ki ge pola ki ko hipasi shi to le tia ki ko antre bata ngi ko ko hipasi shi fana ka kamo ki ko antre bata ngi ko mangi bola ngi pola ko ko mangi ki pa ko twisa ko atene bata ngi ko dan oi ga nga ki rak khala ga ngi mangi ki pa ka ngi ko kamo ki ko gang pola iwa ki ko antre bata ngi ko ko so bola tene gang ngi tve di alfo man chi chi ta agi gi ko antre ba chang gi ko da ga ga le ko ko ma at tru ra sa agi bola ma ka gi den ko ko ho to sa ku chi ko ngi tha ku ngi gi ko ma ngi kwa tho to ang na ma den ng kwa re na us wa na polis ki ko antre ba chang gi ko ko ma ngi bola na ko ha i tsau kha ma gi pa ma tske ya ko ne kwa ki ko antre ba chang gi ko ko ra ma ngi bola na ga chit ga sing gi pol ta ku na ga agi gi ko antre ba chang gi ko ko ra ma ngi bola ma gi ra na ko ko gi ko antre ni ga i dwi chi ga gi a ko mvelo ki ku chi ga ga number 11 ki kwa mangke to thaga wana khama ko ge bola tene bacha ngge kwa kwa na bola mani kwa agita achinjia ki kwa tene bacha ngge kwa kwa kwa na sumange ko anga mangge ye tu tro koi bola chilo wa dro kem ki kwa tene bacha ngge kwa na chi ngge savisi sa kuch in hoda ngge bola ko e bola thwa ngge khama ko in phale kuna ga chamil furta ujala Bola kita jangan kita antar masa keluarga fakar sumil fakar bangun. Magi tanah kuakua kita anggap masih gasing kita keluarga United sah kejar chief kauha. Akhirnya dua kita antar. Kalau kau nak city sah Richards. Baik kita drill kita cuma sontak. Sebelah sah CS Galaxy. Kita fight tiar tak kita antar ni macam sah bola kita kuakua macam bola mahungi. Mani agia koko da kwa tripen de tani wacha mangi koko agi liha chuang chi ko antar wacha mangi koko mangi kangu ko mangi parati singi yigi de klicho agi ko anko antar wacha mangi koko mangi bula magi tana akwa ko agi ko antar singi liha tsigi ko anga chi gasi parati ko yen bula wa gya wa fa mangi tripen de agi dan ama sulu sa tani wan wan ki ko antar wacha mangi koko mangi yi bula magi tana koko ro ni tani chbe chase ki ko antar wacha mangi koko mangi yilas pani sesting gi liha chuang mangi Quantany, but some gave Coca Chicason Paris, Chipa United, Golden Oro Stelis, Devon City, Kaiser Chief, Kruger United, Mamuri de Santos, Maroma Galancy, Polokan City, Richards Bay, Ging, Sukuni United, Civil League, Quantias Galaxy, Milford, Keko, but some gave Quako, Wanted, but some gave a monkey, Agita, Cook, Ewa Quick, one a monkey, Martin, Tomo Queen, Quantana, Tilgi, Kawa Chicle, Monkey, our singing. Hulagi kafa ki ko antre bacha mangi ko kora mangi spani chalangi sa stage kani kuna juma gira mangi ko yellow card mangi paganiya wa egi ko antre bacha mangi ko kora mangi egi ma red card tani kula ki ko antre bacha kula ko kora mangi bola tani kung ang masungi spani chaga antre mangi Patrick masungi ke na akin tuan dakmini ta chaman ko yellow card ki ko antre bacha mangi ko kos wana polis mangi bola tani chala kamo ko egi ko antre bacha mangi ko firin tuan dakmini ta chaman ki tin kung utun bacha I bola khwe gi ki kwa kwa ko antene wa chang ko damang ke nga awola kwa ge fire ge de ngi ko antene wa chang ngi kwa kwa da chi chula kong ke ge pali ko a ko ma dole chi da sa ge pala ma ge de na kwa kwa ge ko antene du ga chi ko ngi ka ma ge de na kwa kwa ge pare chi khwe ge ko antene wa chang ngi kwa kwa da mangi line up kan ko na ga chi da sing ge ko antene wa chang ngi kwa kwa mangi shi po chene dia ko la number 4 to na ko CBC ke si ma tane kya ko na wa chang ngi ko number 3 dia ta ki Quantany dancing not 46 ke kwa tane wa chang ngi kwa kwa da mangi sorry ben si kana ko na more ko kya ko la number 4 ke kwa rapo number 19 ke kwa lunga number 23 ke kwa antere wa chang ngi kwa kwa da mangi ra ri pa na 25 Tiana 29 ke kwa ntlala kipo ke kwa antere bacha ngo kwa 32 ke kwa zulu 37 ke kwa tere bacha ngo kwa kwa mangi ko chiko ang khawe ga chit gasin ge bench kani ko namam zuma ge ta kwa ke kwa antere bacha ngo kom ki zo striker ke kwa numara kha ke kwa tan ko sia numara 16 ke ko kipa tan sia 20 ke kwa tan midfield ko namam market na kwa kwa tan bangu tan ge kwa na 75 ke kwa tan
kutsa klabu lagi kwa kwa pupuma ninja wa chinwa wa kwa Milford gane kuna hawa sunge yamani kwa angwa bola da ne wa changi kwa kwa swatan ke kali kwa kuma ke wali chichin nsha ke mutsi magina na kwa kwa ge kwa antene wa changi kwa kwa mangi petwe primacy pon kage angwa tsigi kwa antene wa changi kwa kwa mangi kula tsauki ku antene gi chinna ga parichi agulina tripene gi ku antene ya tu simani chua agi ho ujale bhula gi ku antere bachan ko ko so mangi mutu la i bhula ya gita akthu ko antere bachan ko ko vani bhula ga chuk dasin gi kuchi tu tru da gi da sum gi ku antene bachan ko ko bhula tane fana kha khamo ke ko gi ho antere bachan ko ko so mangi amage mutu ka tsauki ku antene bachan agi akwa ko gi ku antene dam ta ta la tu da sum mani chipe agi akwa kom chiplani ma ya gita atwinwa ke ku antere bachan ko ko plani people are hooky, you want to pull as your tongue, go to the same target. Yes, they will mind getting a quack of hand, like a plan B, Mutu, a gap on a terrible tongue, get quack of the mongola. Then, get a chalaki, go on terrible tongue, get quack of the Halukuna to the same tongue, and get cooking the monga, then a quatito, a bulletin, what's on the hook on Halukun, what's on Cocoa's outside. But to throw competitive not having the monkey, you pull a gita, a donkey one, down sinking soot. Ki kuantene ki Amstel Arena Stadium ki kuantene bacham ki kuabasusu angkore dan mau ikapu ki kuantene bacham ki kuakua.

ska FM 107 nxinxeke nerhera ke mtshamtsafita encindwa ke ke camtsha ke xala camtshume ke swila ke camtsha ke hlala nami kwamtshafita encina mtshisa ke tshimbo eyagqoma iqhamuka yaxamtsha ke kawushi ke mtsha camtshume xala ayi aqonxa mtshate ke mtshawula ye mtshisa kawushi ke neqhamtsha ke 53 atethi ke mtsha tshimbo ye mtsha atutwa samtsha program ke mtsha qonxa aqhamuka ke xala camtshume aqhamtsha ke ke irste ke a go se se manong tsa nwe ya bagane nwa rap tsa ke a pare tsi ka trote ke bagane nwa inwe ya khamtsa ke a gese se mane ke ku manong tsum ke e wala ya ke wa driri a titsi ke wala a go ke a jam tsa ka mo jam tsa ke fefiri tsa re ke Orlando Pirates sa mo forte ke khotla go ke bet we premier fsi ka go nxinga sia ya tshisi ke tsala tsa mo ram tsa mo jomo ke tsana ke qala ke a nxinga ke Orlando Pirates ke vena bola ke 2-0 ke tsala tsa mo ma e a nxinga ke a go bagane sita ke ya turu ta ke nngo nngo ba khane si ta betwa ga tsheya ka nngo ka ba khane sa khantsa ka khisi man game tsa singwe mtsa titi a go uka le game tsa sekel ye ka ya ya gqoli tsa mko ga di ligolo kana ka gqeke ga wa game tsa sente ke gqeke qetse go po a tshomtsa ke betwa promise ta ka khaita ne ka yi nngo si ndwa ta mtsa sa ta ke yi tla ke bene ya 2-0 ke a go ba khane si na mtsa sene ka u sika ndwa wa ya khankhang tsa ya go po a ya di ka gqoli tsa ta ke u sena mtsa sa khale gqoli go mona mtsa a ibi mfi ta ke qala mtsa sika maqhe ke hola ai a ke wa game tsa tshwenya mtsa hola ka mtsa ka ke sezire ho mtsa program ho khwe sika qala tsa mke ta ke u sena kom tsa re mtsa sende ke mtsa tsimsi ho mtsa hola e ka u sika mtsa tswa nga ho ikuma no tsumka ya u tsa ka ke mtsa titi ya e tsimsi sika ya kom tsa mtsa pa sim tsa nga ka ke kwa e mtsa tsinyo ko e mtsa ba khani nga wa mtsa singi kana tsamu sisi ti a ti daga u daga ti da u da ga usi kana kalung sam tsake mtsa pa sim tsa sing hi o mtsa sing tsam tsa tsam tsa sing ne shi tsam tsa tsaka ke kana tsamushi a tsentse ba kana tsamushi a koma se kana tsamushi a sinti ta ma pa sa sing hi ka ke kwa e he a ti kwa u tsa ma kulete ka wa tsha ya kulete ma wa sha ka usi na kulete ma wa sha ka usi na kulit ma wa singa ta ka ke ba khana ko ke nna ko na mtsa sa ta ka usi na tsha mtsa o ka konna mtsa de ke kalong sa ta ke tika e a ke sengwa o tike he a ke sa ko tipa si a tung hi ke ke kamane ke tung o kamane ke bhana ta pasi kana tsemosi a sengti nkhama tse a sengti nqala tse a sengti o kui ke ke tika e ka thaqwa tika ka ka o go a tika ngumko tika ka ka tinji kwa tika ndwa ke ka ke tika ka ma ha problema tika ka ke tika ka ma tika tsawa ka ma tika tsawa ka tsotsuma a pa sa tung hi tsa tse ke a titi andwa a seng u o jala tshwisi ka ndwa titi andwa a seng u ma kere ke ka u tshisi ka ndwa ngai ke ke tika ndwa a guri tsa u tika na he a tsa tsa kala tsamu ke a seng tika ndwa ta dzuma a dui da tshi gawana tshi dengcence ta pasi a sing tshikana nngwe ka ke ke kuli mhaka ke kamkhama na mtsa sene ke qala mtsa ke nngwe ka tshi da kana a tena lo mtsa tshi ke nngwe e ma ka wisi ke ke ya a tlhokong tswa nngwe mo mtsi mtsa sene nngwe ka tswa nngwe tshi wisi ke e he ka ho mtsa pasi mtsa o sing ya qale mai a kwa mtsa de ke ho ya a kham tsa ke ka tshisi ka e he mtsa tswa o nge o ka tshisi ka e mtsa tswa afistan o nngwe a tena kwa nngwe mtsa de ke tike him tsa nna tswa mtsa sengwe ke gongo a tsena ta a gongo ta a mata o ka tsena sengwe ke vikoma mtsa nna ra ga vikoma ka ka tswa nka mtsa kwa sengwe ke gongo a tsena ta mo khamo ke mtsa sengwe ke vikoma tswa nna ndo bana kana tsemo sisi ke a tsho kana tsemo sisi ke a he he a a ka matso a mutu panga ke a ka matso a mutu jala tsing ke a ka matso a mutu sengwe ke tsho tsho ka ham tsa o ka kwa ham tsa de ke kana tsemo sisi tike he a pala pala kwachi ka tsiga khong kwa o tike he a seng kwa tsiga tsiga khong kwa ta ma a pa si a seng ka ke a mani kwa go a tsiga ndo a mani kwa panga ngo tsiga ndo a mani a khama tsiga ndo a tete ya e a bhani ngo tsiga ndo a tete a nna ngo tsiga ndo a wa hola e o kana tsemo sisi a khauti ha seng o ka ke a tsemsinga ma amani kwa wa ka wisi kana taka khama a tsamsi ma amani kwa kha ya tsi wisi kana taka tsuma wa na tsi wisi kana wa a khamsing ka te ma re ge ke a tsa kala lung sa te nu ya ya a khases mani tsa sente ke kwa atam muku da wa nu ya e ke mtsa nna nna wa ka ke ya bhanisi ma ani kwa kha mtsa bhanisi ma ni kwa kha mtsa mtsa bhanisi kwa nna mtsa re mtsa nna ka ke kwa e ka mtsa khama ko e ka jala khama ko e ka to khama
tam se seniki kamandwa mse sitiki kawa wolandwa mse kawishisi tutu kwa mkhamuka wishisi tutu kwa dzela khamukwe takawa kamandwa he a khawa kawishisi a khamsa kawishisi kawa tike he he tutu akuma mse sitiki nwe a kham sa tiki mse anam dami kaitam mse disin kaitam lakawishi anatana akwa nkatana tiki kam sa tini o khamsa mse nwe kazwa mse mani chwa au dzela kawishisi kandwa mse mani chwa utuwa kawishisi kandwa takawa tiki he apasi Mzekum simam, someone it's what clear, chicky the gazella comma. Mzek Mzak, where comes the gay? Kang un hiki chicky gang at to atambula. Agunogi kang in the aunogi kang in the Kosigan of Halong. So can is a car the key? Chicky he kala asin, Duma, O kala second not send a Duma gona o at to the apanga chigang. Mamsenika comes at the gay. Koi kala asik kama koi kala kwetu sa tigang duma kona u aturu ta afistan deki koi maki kwa e tama sing de tigi maki kwa e tama sing de zala si e tama toto o to tigang tama toto o zala tigang cek kwa kam sa dimsa pasim sa cek kanya nga titwa o titwa e hea o nga msa kwa gana kama sisi hi kanya nga msa gana walo sisi ya aga msa gama gana kama sisi kanya nga deki tigi msa kala sing kwa kaki Gang a tingi ukwa, chapasim, the sing timbono, and the sing hitching and a gaggle, om chafistan kiki ka e, mom chim tinga makawa kunis, om tinga makawa bahani wa ka ehe, nui o nui akinaga bahani si, he take at am the senegal go and no come with the gong guata, no come with the vikwama at igamta. Names at the agam to come to some of your kitaranguindo, keretabila amapu, akamsegi ama poo, poo, om to fitting on the sag. Except him, one or ten siya, egeneha.

Sei se xam ta ko dri xamni te ngie xwa o norten 7 o nexe xka fmc ki ke ke kona xka fmc nat bombra haut yos ka xanu ti anandao di tangu ji tswana kom o ta tien programme de ya mo xwa ton sa ax irisikasi xerina xwa kwe ta xono ax irisiki programme kwe avasika xam kwe twain kwe a Saturday week the tam program sa seta tuanko d'autres akhere tatin tam sikas khere na khwa go na vie ke nhe datum yen twe de komatin kwa khom afesi anisinza benlan se saga kona khana wa khwa sin akh irika dot 5 irika sin khere karango tsaglara ka senta tin kwa na sika tsao IDG tsa tsone ya go se guinyana go hetsi tamasini guye venu tsa ID a tsa ansukusano tsa ansukunu na tsa ke kha anxegano tsa go teko ge go su anisinja qara ka sen nena bya ke nya matatu uska se khiri he ta aji emba mo ka di kam di ka e a ga kwa teno programme u ikiti abano ditango tsite koma go kha

kwa ya akwere kwa kutee nishi baku hee. Kie hee no khamditangu mama rakaan kara kiao. Chancho maka nyuya shwete no chashikiri umashio. Kwa nasika tikum koma khamiya gune timiya gwe. Kha hee nyama kuchahi ma. Uwe ya hinu. Uwe ya nu. To kwa shikati ya ha. Kuna si ngangaji yae. Damasi ya kiangako ya ngano. Mama ya hare. Tinu we. A. Koko mkua. A mkui makakwa kwa mkako matisego. Kuna si ngangaji yare. Damasi ya yano. Ya ngangaji. Ata ngangaji ngangaji. E ya ha. Kwa yu unu. Khabana khatuma uyate. Uya kukheri no khato kwa shokati ya ha. Kia kwa shimawe khae. Damashe kia ta haya yate ni ngate. Kwa ya haa kia de ya ha. Maamu kwe. Khama na kuku. Do uya ha. Heye. Khama kwa matkae. Manji huwara kota kukoko mtkabka. Troma kukoko kuma. Wamka troma kuma kako man. Ma em ama tiktu yegwe. Sikuna ngati kia re. Damashe ya nganu ngata ngamata natinu kia reite. Takunu kokuru kwe kam. Trebae kam kawana. Kwe unu yate. Tenganji shoka ya. Aha kia hako si ngabe. Ene ima doa kwe. Ngata damisee kia hako ya. Ha kwe kia de ya. Ha. Ma unu kwe. Tinu treba. Hiye. Na unkwa kwa mkwaita ha. Tama kulikuli ekomo. Koma na unti tre. Kwa kwa si ngati shunwa kia re. Aka damashe ya. Nataka haku ya he. Kwa eta haa eta mako kwa di kaa kuri kuri ekle kakwe kaha shebe. Ata ngako e ya. Kweba kia re te. Di koma gudua. Mara kia ukwa nasika. Ta khunu. Kasim tau mti om koma kham ya hi. Kham aka ya kwate. Kia hako siya kwa nganji ya kwa ati tiyo akadame siya si nga makunde ma amsi awihi mu muka chara mkheri wa muka ana kwenye tiko makunde ma tuwa kete. Kaiko. Dame siya akaya nga ati. Ha kwe kiade ya mamkoma ya ha. Kham ya. Nde shunwa tia abasika. Shunwa tia abasika. Dona bereko tiko shunwa ngia tisha mkue. Tiko kwesa na ya kwe aima ya hakiya kuma ama. Ya, kai kwa kuhi hakiyo. Tweyo uwa ku, ngai teke manuwe. Niki tikuwa teko, kankoro teko, ya ye. Ngiabi makwe, kwa makwe, du makwe, ata kumitini ya ngai te. Niki tikuara kutama kitukuna si uane. Ama kako maanza. Unwa kuhunu, dihati wenu, amko tako, zakaye mwuri na kuhunu. Tuwa tiye shomko mkiteko, guye karate ni tuwa mwa tebe kakum, kaye mwuri iya kwa kema. Taiko kweyo uu, taku kawana ka, tani kwenye anima kwaiko kuhinu, ye. Tau makam, du makam, njabe matuika, ata shikunwite, taku kuyaye. Ti ako kje si kunga. To mi kwa tite to mu. To wa kheusa. A to kakwe. Ko kwa rata ha ta mate. Ko kwa kakulina kunu kowa sinu kia kukwe kwa beya. A ta. Ama uri na kai. Ta kuku kweyo. Uwako. Ngai te kema. A ta kwa hanu. To eya ku. Ti kai shoka. Ti damasi kwa adri tu kuwe hii. Ti kia rete. Kai makulina kwa hii. Ni cheka kai makulina kwa hii. Atako si kai makulina kwa hii. Tako ya umguro kite kwa hii ya teka. Aki ukwa mana abasi ya kuyo kirinu. Kha damasi heo. Kwa tebe. Kwa kaha kung isi seta. Damasi ya kuya komkomku. Kama komkomku. Kuya komkomku. Hinyata hinyata kakama ngati. Kuhuti yoku. Hanyo haa. Sikawa gote. Taku.
Aki huwa hui ta huyo ngamuma kungwe. Kwa. Hi gyae. Kwa sana hu kungwe. Aki gyanu khadam tashi ngungo kako ngunu khahe ngube. Akami hamsi daman jibi sana kako tegyao. Tashi emono khahe ti. Ahu kumkuma kudamsi ya. Hangungo kusana sami yu hat. Jai hawe na tanyan diam am. Sidamu ka aika eite ngaya. Kwa he teke mo kama. Ngayi ki kama kukwa damu sa. Mana sindosi ya kwa iyo kukunga onate. Te usana ko kam kwa he muna. Kwa he teke mo kama. Ngayi ki kama kukwa damu sa. Mana sindosi ya kwa iyo kukunga onate. Te usana ko kam kwa.

0: tsiya mano a tsihe seise ya kamako 75 taga ga minute heng ye kwa 107 o nege xk fm siki no programme nce se go nyam sena kwa tate o e senza twa tete ana kwa ta kwa gango xa e go gotse a te kom o tate he xa e go a te ana kwa ga Tuande aneza kungu ndi tangu te kuma program siki. Si kheri na kusaha suwe enya teha ah ire kama te kwa kha. Siwe ire kamnu ti bori surya nyu kwa kanu. Utka go sport aneza kwa na wopa kwa. Minita ji ujao kaya kwa suwe enya mse na kusaha enya nyu. Kwa na zika ata honorten siwe owen ni kheke radwe te kurkwita keke tinu. Kate takukum ekska FM do kutse a kate hundam kwedam tot 12 iri u ekam kate sin rasu ekia kwa kundi tangoski kwa te kutse a te kum kwantam ha kuma kutako kasin do a kweki hinsen tando kwe musu na kutse tahinya ko a go di tswana te tlotlo di tango tsika shwere ma kwa kona tsika a di tango tsame ya ga di tango go tso krete no motu tseke tate nde go ango di tango a kha di tsake ta la go no tsa ana go a go tsa hinsa heno a nne di tango ski go u isa na ndi kuma e nde go a tanya ya kwe ki hinsa na ita la go a go tsa go wa go ga ta aji ngo ditango tamate ta wa go kunye ke hise na go tsi anu le ngo a ta ti o tswanta maga bona motho ke ke ta tin tsa ta go tsin aim ke dino tsa ngcom a ku khon ana u ya go no aim ke ngu ta u ya go ano ta go no ta go na go te shwera manu ana kom ditango ma a ta a tsam jika hise ndi di tahe mara ntse te mo te no tswana ngita u ya go ano se go anja kwa mana go a kwa aim a khara ga go Makam ayah aku ngaji cekawe samudu ditangguh ekte tadi. Nengai kami yara kuat ya watenu di kasa di onwesena sport ya anenza di angkasa di jeri nazar kau kati.
1: The fixture in the Bedway Premiership from a Kaizer Chiefs perspective. Kawa group stage msingi ngangu mkwinhe kama kweke ya group siye na mwakala da simge mtima kangege da hana mke kwa na msingi ya nge akta mwakwa na geta uwa knockout stage atike paninga mwuhunhe vipaniga mkangege kagani kuna atike pola ke kwa kwa mke kwa na mgele singe urlano parets hawe gede mwa milford ke kana ke da mse pola na gede fa naka mkese tif sa hawe get a cook airway.
2: Egypt no Malawi tatema ko ni ska sieve ska sa tama ko ko tatema ko so re tswe ga mnete te se re ngie ga gwana mka ntsa mo sa gwana mka qoqo di ntse re ntsa mo sa te mo re ka nte o kire manda u ntsa se ka te mo afgon he te se ta etsa kwa te mo te mo re ka nte se re e ka se ka better way premiership ka enza u kire se ne kwa te Orlando Paris is a Milford sa ga se e ka se ka u kire na tan u se ka te mo re ka Kaiser Chiefs ga sa bet wa we ga ga sa tama ga wo kire tente mo dikano ga u se ka ngza afgon ta mi te bo kire he ga go bore yam se na go a tsamse ka teseta he tsamse ka ga qoqo ga go wana ka tema no te ya go kana go da ga go ndo ema mi te ma o khaste sta kit kum gom ga go koma te ya tsala tente mo ntsa ma ga go dzi ga dzi tama a ba se ya tsheha ga go ya are ga go ya go wo kire te ga dzi tama bore ke nze kung go tsama se go ye go di 16 de o khaste sto zi trois ko ngie te ga si trois ko ngie go ntema ntsa mo sa ga sa tshekwa ga taya he tsa se ka a tene trois ko se ngie te se go knock out state se ka e ga te wa go e ya te e ntema ntsa mo se te a ba se mana go ra kwa te a te ya tsa se ka te mo go ntsa mo sa ga am se ka Malawi 3 point ka tsam ka tlo se se da etse pute mo ka no firi ka tlo se ka tsika se ka nwe o point ko te mo ke wo ke re ke tsho ga mtedi ga ro no radio ska fm ke go se yo insente to ke sam ka go tsam dam se ka te mo ka nwe wo kri dam ga full commentary ve dam ga report ina atwa tsam tswazi sa mo di to asam a ka go ke go se yo ka pare se ke se re se o so de karan tswa tsam sam ga bana ko ka go tlhago studio se ke te mo ka tsam se kona se ko sa te tsa wo kri ka wo pa go ba ka wo kri ka go ti ga bana ga ko ka go tlhate platform te studio se ko

0: ntate ya qiya na qiya mate mtsame tseka sieve xam ta ko firen fier ta khamane teng ye kwa 107.9 x ka fm siki programme to o tswan di tangwe e wo motati si tsogate twa ta gratis gere na go sa yeng kwa ga di minute a moenu 16 ga di e ya kwa ag ire xam yo ag ire siki kuye abasika camkwe etwa ku totsi nege erika a geria kwe ta programs a tsuti kwana ma ngata ganwe de o wopakwa dza o ka eta ma gerina tawe kwana ma ga de eta ga tim kwana ska kreket na radu 107 o ne ge ke te go gata kreket ga te ta ko kom xka fm a ka te go tsa tsa kom ka te dam sika ga go ndama tsa kom kweda matsa kom to tre ke a go tatse tsam ka seno ke a go gabana at ke a ka ra sport a nenza qate
1: eren fiat da minute o tsagete ya ha timare ntsa mo sabora ke mne ke am tsam yo ka se go khoma ha fa de tiki kwa na timare kwa no malawi ji ga zita ma se go khoma ga ga zi gyam si ka timare kwa ni egypt ji ma ga zita ma se go isi ka ga zi ga zi gyam si ka khoma ra de mo de tsam mo se go khoma fa de tiki kwa na zen ade yar tsam se ke timo ko fe fender da minute o tsagete mne zezi number 6 rose de mo de kwa ni go o kara ka ga ra yenne e malawi ji ani si ka timare kwa no go nam ka hadi manukin ejet ditang kara tawe khazi ansika buan am ka giawa de tro atang sa de kons bet nya pada tema de kanu malawi jika tema de kanu rose zezi number 6 eh yam ka gohe a anza ta kara khasi he yar tabs ke tema gon dot ikan tsa musa ka sawo kiro kana tonde kama ereta yola ka te tema de tsam yoga khasa wo sna tebe tema de kana free kick tema de kana wo sna te ejebji an sika firi no malawi ze an sika nyege hol se tema de kana ejebji an sika siwe no malawi ze an sika firi no kone tema de kana ejebji tui kha wo te kha zi gam sika no malawi ze kone nyege ke kha zi gam sika tema de kana wo tan tema tsam musa ni ko kama kha kha cha tema de greko bora te se de yam sna fain tsam sika wanam ka tlotlo ka tema de kana una o ya qare kha kha ka go se tsheng amare tema ni tsam musa intsati a nwa qare kha da siya ba di se ka do kre den tema go tse ya kana kha da tsadi years de o khos de tema ka kon tu em bi te ya fa tema re go go boram tema se nak enza tlotlo ka tema malawi zi kha zi bora tema ko no iya hit on kara tema ne injere tse re go a tse una na he tema re ko no etse se re zambia zo kre ne bora e a tse zambia una ne tema ni tsam musa tsaka kha ne tsa go kre do kre tema ne go group Seize we create.
2: Kya kama subwam tika kete ka FFN 40 minta tsonunta si kete FFN 40 na ke dreamanita damsunka wa tsimpu lepani mamgeng ha kwe kintima kanke damsunpula yini zero yina malawi damsu egyptani kula tingwa tike mpula ke kwa kwamke kwa namsu malawi nga nga kankha kere kutupula nwe malawi atu da egyptani kula tingwe amgeta wengike malawi tuwa tibe de msu ii pula ierste wengike kiku ike tevinia damsu kala ii tibe de kutinu kala kia dripende msu nka iki angwe dripende kisika kida kwamke ipende kawa sispende atike pula la ke kwa kong ke bona matsala ta sim ta matsala ta sim ke amati gqeketa na kwa kong ke chimara msuma la wigeta wana rigaro kama kwa msu number 17 la ke de kutso bona fight atike phola ke kwa kong sim chipe kutiba dang kha u bole kung le phola na phola ntse gqeketa tla wa tike phola ke kwa kong ke kwa sama kita nak kuat pada musim pula awal riputi jika mana kamu kita hana pada musim kamu tuhana itu hana kuat jika pula kita kuat konti pada musim Egypt twice last year si pula ia dua pada musim kala itu beti pula ipani ngawi ke ujung musim kaki dan mengemu ke ipani ngai kanan supaya ipani ngawa iki hingkap ngawa asyik gaji kuat konti pada musim tuhana cinti sanga tempo la ke khokwa ta mkete sa ke msung kona a masung kwa ya tsatsa ofsi ti khokula le ka dimbe.

masiano ke tsiya mang a tsiye a ga qamta go qamga mani teng ye gwa o norden 7 o ne ge xk fm siki program a ba sika qam ko he nyamsena gwa e sinza no hasa a ba si go ju ane sinza te qai go tsa kom o a go ye ge irika sino gerina gwa qono le ana gwa tanxe datumise go yen o gestesi ngwe xa go go he a ngwe de ya o gwa tata a ane sinza tama a ba si tin ga nge a ba si go tswana tsa qai go teno le a an a ta gwa tano tsa ne kara a go ta o gestesi ngwe mma le ya o gwa tama a kwana dzika le mo go te o go tsi ntate tseka ka ta nguji o amji na o go tsi a go tsa tseka ka ta tin wane a go goma de tsam jika tsa ana go tsa de go tseka ra gwa tata anje program sikite a ka kwa teno ga go ngwe manyima ga go ngwe mkina mo ma ga go go tsenya go tsere gwa he kuno ngwe ya gwa de tsam sika a ba si ga gwa ta e ge kwa te kwa na tsak e ga a ba si ange go a tsa hinsa ya bana gwa tano tsa kwa go be u a gwa tsa hinsa tene tsenya mo go te go tsetla e tla e tata mano gwe ma gwe ga of tsuno drive ya go tsam vie ke tama gwe ga tsa nyam e ta khono tsa o go tama tsa ke tsem go sita ding ta tla go ngwe ma ncima e go tsuru na go ibe aba se um anemza le ko mtate kwa ga nwe na vie ke nyam se na ta da to yen o gestes tot tuwe o gestes u sika benelan se saka e ku kom o nka o ga so kwasin u tama tsa ko no tsa di kwa tsa sikiao anke tsa an sukwa eta mawo yana kwa heno khono tsa kwa tsa gweno tsa gara ka sen anji xka fm 107 o wenere ke komat

Ache amako siyabe khamani denge kwa ha onor den siyabe owen yeke ekska FM siki no program abasika tsam kwenye nyamse na khwata usonda makere kante anzitama hinkutuko uruna khwive tatiha abasi tako kun kunta yaba etiki tsama ki kunta matsa kuye kenem dia kha akomago akona zika tle tsa ukati makitsa kunta abasi ya kukereka usonda kante.

0: Chaka masoko manita anikhin feftak ikwam sevipanitsa gegete esantuwa da dibiti gawa amsum polatene atube 0 ate polake kwakoda msi Egypt wa last year ipaninxa bituqa tamsum kai a oti kwatsatsa tim neke yangwa diba nka o atike polake kwakwam ke kwanda msi ipaninxa bituqa makweke dinge bola ko hadro Tamsun kika kohadro. In open wavini, saka kida kom ki Malawi eko. Amsun Malawi atuda Egyptane aziru ati gevi panita asak ama kuike he damkoda. So panita gita atintinga u msun manita asista ki kwa ang. Tam Egyptane kini balisa tita kula tika igika. Atike pola ke kwa kwam ke kwa namse mchubwa kune wana chinti kwe Namse nge yalfu inke ke komisele yalfu ina dani ila Daka mge ak khamse Malawi mwe Gede go red kati Ita gede go red kati di mwe nika Daka mwe atike mpola ke kwa kwam ke kwa namse mpola gede kwe Kwa kama kwe tiku kwa chakwe da mchala da singi. Kwa mpula ki uwa fama tiki kide na kwa. Tantan chala da singi. Kima kide na kwa da suwa tena tuwa. Zero.
1: Nan ses dakh mni tesu otagete ya khati mun tsam mo sa bona ka tay ka dega ti khasa gam ti kango sa bora ka den ti mo kan malawi ji

Ag, amtako 42 minute en ge kwa 107.9 XK FM siki no programme ya msena kwa tatwa tenge te o go kae go di te kom o tati he te ana kwa ga avase go anenza no tiyati o tswadi tamate koma te avase anenza go tsa hin sa tsamji ka tsa avase go e tsa tlae tlae ta di go tsa tlae tlae nwana go tamatsa ke tseka ke di te kom di tati. The power of music.

0: Yaka masung kwam gede kawan ni tak mentan suan muda tawa si kaya fif manita. Am sama lawi at kaka ota iji pakan ngay at sige pola ke kwa kwa nam sama lawi ngay gede kukreda sui ni khatita ni kakati at se pola ke kwa kwa. Misi iji pensa daga tang tua pangka sang ref atane gede akram sa antima kan gede kundisa. Iji akram daya hanging sa ngawakama gede. Ani akwa kwa dam sumpola ge ta kwa kwa kama kwa dam sumpola ka uktafa ati ge mpola ge kwa kongi dumtumka ta makala da sumtuma kange da kundesa ya mba chukanga tia wata ni ge ta sumtuma kange da msute mpola ge kwa kwa si kuwa da che tkhadi di atana mpola nchukama kwa che mpola ge kwa kwa mki kwa na msung tri amalawi ta wana Egypt msumpola ke din kama kwe de tabi tabi kama kwe amgera kamsan ke mbola ka unati ya fasi ta yenga vene kwa malawi mkwenye kama kwe ke malawi ta tibete bola irse bole ke te vene kale ke te vene da msum ke de kawa sespendi atike malawi bola ke kwa kwa da msum Egypt ta last day kabe ko bola ngukula tsa inketa odam sitting wige am sangaref akmin ta geta wasam vr utsima ka geta aka geta akon ha mwatse ke bola ke kwa kwa mke kona msong bola afasi taka am hatala ta sa are free bisle di magita ni kwa kwa somonita khabe geta to o ate bola ke kwa kwa nga ke ka report kang uta jwa khabe a timbo
1: Tiamat kuano te nian tak meni desu otagi a kabora si kuri oigi tiamat kuano tiama kungsa kai kai zite kata refrehe tiamat kuano usika si a kumusu kugatin do te ikara abora he malawi zing iya he nata ikara kamarita takutler gonao abora he kerere etzipzi blessing aigerere nao kerevita aho ek e refree ek musik ak kon ko khasi ani esi kon ko mu ma ko ya ko te ko no tere no mu ko tsene re tere velo tu yo ko refree ek e ka gure nata ikre kenza kon gure tie ma do kan esi bore malawi se egyp sa bore hen ti ayam sam da sie veris ka de kam ska ya khiru kam khasi ka ya fa tie ma do kanun ade yar kam ska tie ma ko malawi zi dri ka ka oro khata nu egyp ti tie ma do kan khasi gam sika sia ko e khara ko tie ma do kan ama yenan 7 dag minute si otaki khasiye etzibzi player yen etzibzi gamsi ka go karacha tema de kwanu ka unsa hitinwa kada khata yate refree enate atave atense na go veta tako keinza ka etama kapiore ek e karako kuate bor itivet mise na ko abore he mo du kan kareve ko ite refresh ko khosi ka kasi giame mo ha ntie mo du kan nien tak minute so tegete ya kara guanam ka kapiore si kweta mi re a zira de keinza de mo du kan ha ko ntam mo sa de mo du kan di bore ka a fa se ko khasa de tsam ka di bora a o khauta jante o kreten ntie mo du kan si o kiri e group CZ we create khadzi gam sika nispani sa tsami ka iki kone tsone sa khoma kha kha ta gam na gam ate mate kwanu nte mari kwa ni tsi we kire malawi zi wina na tante mari se etere bana kloe mana kha group CZ anzikin anzinga gzimambo zi khom tsobe na kloe no te mari kwa ni tsi bre report no tsame te mari kwa ni bore tama ya ku khiri dati tsamze khino kha no ti khukara ko kha te kha bana kha Platform 10 Studio Seeker.
2: Ach, am tagu niyachen faifta kakamani tengi ekwa onorten siyewen owen niyache ekska FM sikino. Jekte kwenayos kakha eya khahuti anandao.

DJ Who Knows de Clema Gota Anka de Haram Chan Mate Nada si weakness in me that day Anta DJ Who Knows Clema Gota Chan si Oki Yaha Ya Hri Hri Nge no Kamen Kate Mono Nyehe Kamagota Kam Gum Kam Minute Kwasa Ngekrahaha Radio XKA FM Onatin Siavan O Tahona Nyeha FM Siki no bamba to diwa kaha atkam khatwa khata teta radio xk fm se ta darana ta ten te ke kotowe tsam se ko yang givina kho ata khana ngoto no di da te xai kwa te no te me xai ko ma ohi oro tsantse o sa checka ke mcwira ma ate kwa kha nema saturday ha tsema se ko ta te ki ya nyama kwa ha kwa dingwema Augustus that I create ma kuriye teki 2 days and 6 and 20 ha Augustus hii teko muna kwa nukuriye dikaya ki aha kangwema siye te seta ya nyama kwa ha ata kwa anu aha taati ya aha kangwema siye ha aha kangwema te seta kaeja teko msata kwa nungwema glako ji ungwema na kwa nanka te glako ji u klae kuji kaeja te klae kwa kutawa kwa mkara te kutawa te kumwe na tango glakoji mua a rekareta khajidi kwin a na tango glakoji khao kwa kutako khasi wesen he khahe ta kwin a jaro kare kutao kae jakunta na kona ki tia wate programe tiwe nyamate anka te si bori jihangu kajete bori kwa kutao kae jakun sata mite programe kwa te ae kwa nyo akwana ki garo nyo wana ten siyeva ohe takhona nyega FMC ke kate thuka ate ana kwa kha amortin a 12 re qamanten a te u qam kha he tino tota te sikhere khere ka go hem bamba te qam nzata to anka tera ti Marcus Jetembu

Sunny Fundy Plus that day Norma Jeans Tima Kota ya Anka te Hanao Chansi te ha Kwasiki. Some Nutreska Temono se kota Haside se ya nihe kamangota fear and 20 minute kwaje se ngekarahwa Radio X ka FM 107 o takura nyeha. FM sikino teki tswe se se ndartakh monete tswa ji brena kho ya ngwe ko twang ko ta ka ja teo darna par ko ta ku nka kho he di ya ba te ke mtswe ga ma ante sin tswe kwa ngwe ya ma se te ki nyama kho ta o khoste sta te ke te ngwe ma no ngwe ngwe ma o khoste si te ko ma kwe si ga kho ji di ngwe a Sekolo ng lakho je dingwe ta te koma kota ana kota te ti akwana ka ke mtu ga ma a se lakho je de ditango atin de ukona ng ngwe ma lakho ngwe re karta no aditango te kwa kota e ja te ku ngwara kota te koma kota mo kota kuri na kuri te te kwe akwana sikenge sa atimete ndimego South Africa cha dimbunga a gwaade cha dom a Nihe na vyeke datum ina datum 2 Agustus siki kuri oko he ngo koro kwa didaraka ate sensa na vyeke he kama kwa te koro kuidi akwanenka kie he akoro ku onja oji kwaase na gwe unko yo akwanenka jaoka dango anako si daraka tako koro ofu sieko ta simuka na ucha ohoji chekara hinka ya hati nrekare ge acheka rainka tinveno cha cheka kam yako huti cha dikai kui a dango acha wote kamsiki tamaha temore kwano a moritin a koroku onda oji cha oji atinki kumwa kotako sieko sikheka of signara kam angawa na IEC si ukuwa kuka garasenka o dango jitinjiki kana kotao Barakam. Kome kwa naiki, cha usi usiki, ham. Benalanse sake, aung kwe na, koreese na gwe ngwe na vyeke he, yo waka ha, go hana te karama, ngwe barakoji tese na te, na vyeke koroku koji uhe, eh. Akwa naika benalanse sake, jikurie ki, aere kare ungo ki ngwe, yo koyo, kwa kwa sena gofo, kore kore sena gwe, Yama gwe kwamana aha irika, tahano sino kherita gwe ui faif irika. Mapo ngay datum yen ngay, tahono u datum tuwe aheste sonda ngay sika, benalan sisi kandoreji kware sena gwe. Akwa na yaka siyako si gara sen tu adi wo am, ofu si gwe kari tu ngye kaya kaha gara na kwa nye suri etinu. Karaka kwe haa si nge kwa tia dreon tin sestak deisa ni kluke am kwa ati ngo si guita na kwa nika khari kluwa di guia kan onyoro balangareke na kwa nika kan kwa adango he nako avasi hoko tao te khakhe kwe he em

Wonderful God, Tate ya tsan ma tsemana ya ha ya khirikhiring no tsamme ngcwe esikade mona seko ta teki ni khe tsama go ta yen ndar ta khmenete kwa jenge kra kho ha ngote u nga o program sikya ko kwa nang ngote o ditango ji u tsamse ngote kana kho ngote o ditango ji tikere go ta ke ja ku satama kha te ana kwa ngwema te uma glakoji ngwema akwana kanwe ngeti nkuri jiki glakoji khaji ukai kwa kota te tlai kwa ti nkaji am ngote kwe tati hise nge programa di tango jiu programa heta maha akwana ki ti doa te te dangwe kagwe glakoji ange ngeti nkuri jiki te khaji u ai kwa kota te tlai kwa kota o khaji ba ko program le te kongra te inka je ka ja te shore ma kota o kongwa ka je te ke te gwe a kona ka daro no na tin siwa o ta khono ni kha fm siki ka de thuka a mo tina 12 re tlamela kwa ton tita te si kota khari khari gwe

ke ha kurina kurine kha agest si usu mutetu ya South Africa suski kankara khwin ngo namuita nde kurin eta ngo tiko ngakai nde kuri kwedzi akoro ku urumende muwe manda ko tek tamzikam kiri klamita ko sara kwa ko dungo ko kunheji ini kha bom ka Pretoria kim ta ko si prepa khasa ku kunheji koma akudi am nde kuri kwe akun kweve ale tsaye kitikwe am a khonya mo khinsana he tsamse ka gangu o se motete ke ka kara go ya e he go dukutwe go tshotshonya sitang ke hambunga na ke a tsaidi ke nng em a tsalta kara na mona tim khan a khona khana a pasite kwa plato na ke te kere kere mo ka nng de ko e he na mo sre ti ti ya kere ke nga dzi ke kwana he kere ke te go mba go re khwetwa nng go se ke kere ti kha kwa a go dukutwe a tsheu nde go re khwetsi a kha kwa kere ke tsiki ko go tsi.

0: FM 107.9 FM sikite monu xa menxesika teke tine xa mokotawo 36 minute xa je se kotawo ngyakrakwa ha atante ankate si teke 24 minute xa je barenaha yangweko teo 24 minute xa je angiete no te anakwate u program si oca yalfrikweki tekana kota ok eja kun sahinwe ngqeska teki temor kona tine tamakota sesendar tak menete kwaje ngya karahwa ya te u program si oca ki bora heti khangwe bora ete usi te komre kwano ngo te u kha ku khwe e tuna jao ti khwe teki tino te u kaita tine rekwete sa khwa ha tahwana ngqeska ngocamka crossing te uhete ke jakun khata ti he te mo si ngqeska fiarta ki kana kota ke jakun se ngi te u crossing te wo sa hinga ta ko te u crossing kwa ke jate kun se ngla kona ka garu nu ona tin si ba o ta hono ni kha fm si ki ka te ana kwa to ka ate mo tin 12 re kama re kwa kha te si ko ta o khiri egwe mapung ema tegi seko tao ya kana kwa hanko ete ya hano mapung ema te ana kwa tek e jangla waka tuwa nkwa kwa kwa kwa mapung e je tek e jangla sita maha tuwa nkwa rako tao kwa nkwa gwe kama nkwa sika tine kama kwa tao bena akhen fiyar akhen darta akhmanite kwa jengi kwa kwa tuwe en tuantak manite berna kwa ngeko yalfiri kamsa ngiya ka gustama program ji am yakota te a singate ti o tsaki te mo anakota miego ka am ngo te u tsamsi o tsaki ndi ho je te anakota a tsamska te tar kare ta khono ndi ho je te anakota ko te te khama tar kare ta kwana ka te a si te u chirika si o tsa ki te mo ditango ju tsam ha ditango ju tsam si o ki te mo no te ki ha ha te u go ka eja hi khoji te ana ko ta ka eja ku ntsho ta tinji a ji ha ha na kwana ka te mutu a ji ana tsara ko ta ka eja ku ntsho ta tinji ditango je te hi se qiqere ta ma ha ditango je te qiqere ko ta ka eja ku ntsho ta ma ha te nya ko a ta tin khoji ndi khuji te ukwena mapo ngaji ki hi ekor kare mapo ngaji ki te ana kwa ham kuno yabano ci ati tin to kare ko ta te te ci yu ci ta mi te am veno kana tamange ato kaya ten to kare ko ta te te ci kona ka mapo ci tu e khasan e khuni sonda em asan e kwa ham mapong emtamaha ata I karaha san reha kwe kota kwe kumo kwa kwa naiki mapong ematia kwena san kwe mapong ematia kwena temo rekwa na hanu horor hoji hinta tinji akwa naiki teko kaija kwen kwa kwa kama rekwa na siya kota kwa usa kwa kwa sporti kwa naiki tikia ukra kota kwa atia hihe akwa naika ngeska ngqama te jao ka te ki ti gwe e ko ta sport ko na o tsa o kham tu te kom ne o krisina te bora dina ta ikra ke jahan re tam
1: Ya kungumbunga ngamike thimba mixatane sweet amsimola ki khamya sport wa wafcon geta ngwanqe ke iyal madina akambo group states msun nigeria sa Zambia get a cook air quidam sitam, geeky one nuts in Bunsum Kamakwang, Gunam Toyoana of City Kula Yellow Cati, Msung Nigeria, to throw down Yellow Cati, Msung in where Yellow Cati King Gautic one egg getting winter, that's it quite young in we get a guan at a tal, I'm sung a getting woman, a red cati, I'm soon Murfiartin blessing and get a good red cati, I take a polaki quam kick on a penalty to one at a goat here, and egg get it one Nigeria. A tikin bola ge he kwa kwagun humka am tasun zabian egani kuna kuna kulei offside yellow kati red card penalty goal sitani kula tike bola ki kwa kwa mki kwa namsung I ball position tani kama kwa daga geda kwa mho ki timu kama kwa ang paninga mohung hige nandire ya yin hika kaga kubola kama sung mangale nga wikipa ya itini atike ige kwa kwa mki kwa namsung Zambia tani Hey, damsung itu wasuni tabola. Ati ke pola ke kwa kwa mke kwa nda adiba alikuwa kuma agita saka kisika igia. Ha uwa wafko nda msung bola a ripoda kwa komentari. Msung ke eduta wanaka nduta hana damsung ke igia ya. Ya kwa wikita mung ya mung. Tukuna u ate ke wala wakam.
2: Ambara ho ke ntlha ga ke ke dimo radio xkive mon agent 7 ona ke tema re kana ti a thutsa se go kgrina mate nigeria sa zambia sa ga sa bore tema re tse da ntme ntse amo sa go kgri tema re ka ntsona sa khoma kwa ta ha jam na jam tsam yo ka ke kwa na tema re ga sa bo position si ka tema re ka 50% tsam yo ga ga sa ke ya bana ga gore so te ke gore ke tsa mo sa kung sa be kwa ta mate ya re tsam ska tema ko nigeria ji Yam kara khazi go enga mahara tema dukan guanam ka Zambia zi khazi ansika go kara tave az guanam ka dango egia wate khazi gamsika ka kasan tema dukan Nigeria zi yam ka yena khazi ansika enga mahara tema dukan te ko 24 minute si otsakite ya kara guanam ka 10 unta musa we kukire tema dukan Are ari tsabu ka tema go nata e ka nka mus o kina ta hare ta ko na tema do kanu Nigeria ji ansika tsui kha azuota ta ko na tema do red card ye azi ansika tema do Nigeria ji kha kiya bana ta Zambia za wota be tema do red card ye gazi ansika ta ko azuota tema do gazi tama kha yellow card ye gazi ansika tema do kanu Zambia zi wota ve kone khazi ansika Nigeria zi wota kwe khadi kona khazi ansika wose nintema dukano ate yare tamsa kuzi total suti sika tema dukano Nigeria zi ansika dri inu guwana mkaka Zambia zi total suti ngima tuve nisut on target tema dukano Nigeria zi kha guwanda khazi tama khadri inu tema dukano Zambia zi kha aanza wose natawe tema nungta musa asa esikara kuma kwa tahan tema dukano tuka wera tema dukano khai tema kha report in tema dukano wekiri afko ni yamsa na kwa gako borek in the group kanti mon group siya tsa tsa mokore ding we create mon group na group hunzu we create ding tsam kho ke tsu kham ke kro ke kro kong kom ke ho se yo yo in the cap re go to sam kha go ke ho se yo tsam dam sa ka subu su na tsam sa mo ka tsika na a tsam tsa mo de sam ko kro kha go platform ten studio sika ni tsam sikiti khavana kha ko kra ko khate platform ten studio sika

0: 这么近，一点，一点，这么长时间都见不过你的话，估计见过你也都当了电视。
1: Yang tu gelakoju program guanam hatu anta darat cora kota kaya te kung te te kiaras nak kota kuya sehing jite te kota te surama te kuma gunata ikara program ji gelakoju kuete ha rekarata neng jite ngakate ngengeti ju gelakoju program ji oka no ngakama kong gelakoju program ju ba planeng jite ang gubeng ngakoneng ka anji te kete gugams kate kuma kota ang gunata iye terkarata. Ngqeska tsameng qeska yalfwek amakota 19 minute kwaje ngekra khwante ana kwa tonda gore nngo bora shoka kya uta team ngakona ka hintu te bora aresio ka khatu tanya suwete no Desire Kachoro te bora khwe kaija ku ngkhora matute tekre kota kom nata ikra ngqeska bora anes jahare kareta.
2: Kya kama sungkwa mtikde gede ga wafirin faiftak manita tuwa ngu mso Nigeria a ini da zero tani a Zambia te pula ke kwa kwa da mso Nigeria kuka onga gede guret kati da mso Nigeria pula tani kakati ya ka kwa yisi kai da kwa yi kuwa a te pula ke kwa kwa mki gumchumka da mso mtani gede atu nga mripoti ke gumchumka ng mso tiki mgegi wanaka mgede angu mhi uwa kwe kamatik de gida na kwa kwa mge ti mara msum. Sam gege wana bol position 55 ta a Nigeria, 54 ta a Zambia, da msum. Kato ka ibola ya ngale kaya kwe msum fefya yi, da Zambia tani kula da msum pasi a honor din dherdin, da msi gisun a nekhen takhtak, da mged asun kona firi gede wa Nigeria, ya tani kula Zambia, of saiti ya ngeki uwa Zambia kula Nigeria, ukuya ngisizia hii dengu niha a Zambia. Tamsi yelo kati driki uwa Nigeria. Tamsi ngata geti uwa Zambia. Red kati msi ngtoku ni wana. Ya ngu geti uwa Nigeria. Igani kuna. Taka mgia asum. Kwa kwa geti uwa Nigeria. Tamsi Zambia watani kula. Atiki ge ati mbunzi mkama kweta mage. Jibang aliko akumaki hunurti nchiwa. Ngu niha a geta saab. Bola magida ne dam kwa dam se dame ing wafkun atige bola ki kwa kwa mki kwa ang.
3: Chip mo de kwa no. 56 minute so tege te ya kwa gwanam gati mero kon tam hosa. Gwanam ka kuk argetin ate yari kam skate mwag. Ndote ikara ngutka mwag spani saka sa yam ka wakiri wakiri narita. Nigeria te mwag kasi yansi kati yari kam te mwag 55% position eh. Total shot ye te mwag duka Nigeria siye 5. Shoot on goal le te mwag duka 3. Takon pass ne te mwag duka 130 Nigeria siye anehem. Kone Nigeria zi te mwag duka nwota firi duko na kazi yansi ka offside ye wosa natave. Te mwag duka ntun kakwe kazi yansi ka 6 kere tun. Senata ni yelo kati 3 dia kazi kiawa nata kazi giam sika. Takon te mwag duka great kati ya kazi si kawuse ka 3 wosa nata ansi ka. Kona te yari kamsika kati ya mwagun dote ikara Zambia zi kazi yam ka wakiri ewakiri na kwa kamare ta. Pozi zene Zambia zi ya te mwag duka anu 54% ya. Total shit ya kazi ansika ngomse na tave. Shoot on tak goal ya kazi ansika tema rukano ngomse na tave kha. Takono pasi na tema rukano Zambia zi ansika niya khan tak taka. Kona ya Zambia zi wotave. Offside ya kwika kazi ansika kazi wosa na tam. Nutunga kwa niya khan tema rukano nu yele kati ya tam. Wose nata, no red card ya kazi anisika wose nata ve temeru kan Zambia zi anisika wose rika kamten temen ngtamu sa khasa temasega kumaka wata ikon gya wate kuwa atemu adukane Zambia zi dango kwa msa gya kukate temaka Nigeria zi kwa msa katve te itate azi kukwa kwa ngye kwa rako kamten kim kwa kama kwa kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Nigeria zi yen he kan karate ke tin khazi gam sika Zambia zi guanam ka kan karate ve zero sika guanam ka tin khuzi gya ku kara kumu ka te dango enge kor kor ko kan ka sa tem ha kun sa be se na khatan tem de kwanu te tem de kwanu achen fefta nte si otsegete ya kwa guanam ka tem ni tsam hu sa kwante ke tin ni tiku kara ko khamana ka khate platform den studio sika
1: Ich habe auch eigentlich mal nachher erzählt, dass man nicht mehr mag. Man kann sagen, dass ich nachher Tetuanta ke hati teu glakoju program si tsoha tamahano te anako te wopaku program si tsoha ha akona kate bora ja kya okara kota te kere kota kum de hoje te bora kona anka gotani suete no desire kachorotam.
2: Kaka magi asum manita msum manita hata agbi manita asizin sista atigim bula gi kwa kwa mki kwa msum bula tene agan eziru ati bula gi kwa kwa msum alawi gigidi ma Egypt ki 3-1 msum Zambia sana jira git akuk ika mugi mka anda mgi ak msum samu msum Nigeria kwa da sui gita akama kwe am get a comes of panita sa group C dam some allowing angles is pending Zambia what to be there no dripendi am san Nigeria tenikulating madam sum tabola queen lafan wiki and dripendi am say ye last Egypt atiki polaki kwa kwamki kwa am get a comes some chimaka get ewana chimbum kama kwa msum vipanita tigam jiki wana Sikin half from city to a drigi in Sweden with drigism. I'm sitting on gate with the A1 at him. I look at him, a drigi in Nigeria. I'm some Zambia one gate is in key. Yatsa, Takuna, Tagit on Nigeria, Tenecule, offsetting a gate or Zambia. Kula Nigeria penalty, 3-1 at a goal sitting in 0. I'm some coming like a mstasim oki amaka wa chimbo ya mge akrawiada amige chimbo ame atanya suite da sombole tuifa ya tena yini zero tamaki itoto sila
0: tia wate kwa anote akhan sestak minute si otake ya ha guanamka uwa zero ngustam spanisa yo yika tia wate kwa anote Nigeria zi uwa Zambia zi zero Temari kwa nchamosa tonsa kumkukumkwari iki kwa na khasa asika. Temari kwa na atayari kamsika. Tonsa tinta senzi tia tewe temari kwa na. Kona ya temari kwa na foifu. Na Nigeria zihenu Zambia zihedri. Azi uwa yelu kati ya tiari kamsiki temago. Kwa na mka Nigeria zikuiha ya wosa na teke. Kwa usina tavenu. Zambia zihansika kama wosa na teke. Na Nigeria zitemana red kati ya kuiha kwa usi ya wota. Zambia zika wosa na tewe ata temari kwa nite ya mre temari kwa huna huna kare kwa kwa ya hea wakina afkonto ya msena hea kako burek enza hea temari group C zite wakina madi temari kwa hea si bore hea na nzere zi wana kakara Zambia zi gwana mkwane anta kasi kwa kakiri nuna nzere zi temari wina guna tito ambamba te kwa na bore kiri na tewe te ama kwa na te stasi ya sumwa kwa nita msiki kia mwaku kwa na sika kwa bore gwana mkwa kutu kwa hanta maka to oti mbamba te kemi kwa mte kere hama nanti kukara kwa kate platform 10 studio siko
1: Ya no kanqosa dange Desire Kachoro no tamye suwete tasao te konsa susu namaha bora kwedam kana khodam kata no kanqosa dange sao tsama sao ja okara kota okaja tiseta tuanta darana qayete akora ka hin koyoti ka kyarna kota ya khoha no ata khana tino tota tuan kota te darana qasan qwa te qodi berna hanwe kuji am kate tuka ate ana kwa 12 kama de kwa hatin tota te sie kota khari khari gwe akora ki garo no hona tin sie van o ta khona niga FM sigi kare tuka a 12 kama de kwa ham te gwana mkha te gakoji u program si u hin si kwa ha akora ka hin tu tek tek Yeah.
3: Quality and quality, had the corner to put it up in a Ya, eso ya, ¿eh? Bueno, pero se nos ha puesto.

Chan ma te ke ke te te ya tuan ta ke ja te ta kun kora ma te te nge se akum no te ye kwe ma kota nga de si badu medi. Badu medi ta te kwe ma kota ya kharika te chan ma khana u chan si u kaun si o kaki. Nuka mengkwe eska te mono se yalfwe kam tahin yo kheri baina baina te mono 5 and 5 tak manite kwa je se kuta ngya kara kwa ham te anka te si ate te ki 5 gum 5 manite kwa je beresenaha ya nyweku te ki te mono 12 rehe kana kusa na kwa nengka tia wate te wo haje te tuwa nkwara kuta darana mapeu di uye ki de au have je te saha maraya te ge e ya kwa yo kha hengo ata kwana te tuye e siki ate ya ko guya gweno te kongo ta sikharika te kongo ta sikharika ha kwa kham na kwa nanka ti do te te gwana mkha darna kare ta ti ngu kwa mene te kwa he se ko e ya kwa te se ta ngu 5 mene te kwa aha ha e hintu te kye inkara kha chan kwa kwa ka chuchu makai na kote chanu ka kutu makaya te te tika te tamate yako angwe si te woha chanu kwa kwa kwa mwesika mapu e kwa kwa te woha hise te kama si te anhana te ta kwa naika kwa ngoe mase te kia yama kwa ta okeste staki te maglako ji ngoe mangama te ndingo ji tamate ta akumta te kwa kandingo ji te anka te glako ji ngoe mangama ta glako ji ngoe mate nyama kota glako ju hoja kaje kai ja kuye kai kota te tuan kota tim goe ma se te kia kana wakum akwa na ka ngutu eska glako jere kuru kota ti te uprograme tsu tsu sa te anka de te avasie kai ngate te oke kwa na ka uwe sonda kwa uwe kereka kwa na kwa na ka kereka kwa na yu ka ha avasi towe uru ti kereka am kwa na ka uwe chasi kri gawon sen tati kereka kasi kana kushin jambi sen tsari e ayayo chak e ja kuongo kwa njambi sen tati ya kwa nanka yu waka ha kire ka kuongo kwa nano kire ka kuongo kwa nuko na tati gara ka te yu waka te avasi e kai ta nyako ta te kire ka di tam amoko an ma tam kire ka nyama gota na kire ka te kuongo tati mara ya tiwe tam kha nge to anka kwa si toni seru na berenako towe ka te kai kota tino ti Marcus Jetembo.